život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: napuste vrele mišnje, nakomile na blud.
1: Razmazio sam dragu.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro, dobrodošli na naše talase i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća. Svakog radnog dana i subotom družimo se od 6 sati i 30 minuta, tako i ove subote, znači 6.6.2026. godine. Vjerujem da većina odmara, spava, još uvijek nije nigdje krenula, ali naravno ima i onih koji rade, odlaze na posao ili imaju neke druge obaveze, znači njima posebno dobro jutro i ugodan dan. Evo jedna fina porukce na početku, pa sviramo i pjevamo kao i obično. Ne morate biti sjajni da biste počeli, ali morate početi da biste bili sjajni. Pa dragi moji, sjajte ne samo danas nego svaki dan u godini, uživajte u svakom novom prekrasnom danu. Na samom početku, kao i obično, vogošćanska neformalna himna, a nakon toga da čujemo Mujo kuje konja po mjesecu, ali u izvedbi Zdravka Čolića.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

Zdravko Čolić i njegova izvedba Mujo kuje konja po mjesecu. Čola je zaista nenadmašan, bilo je ovo sjajno. A što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini oblačno sa pljuskovima, znači gdje god krenete ponesite kišobran. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

krajevima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima, u Bosni lokalni pljuskovi veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10-15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno može pasti malo kiše, najniža jutarnja temperatura zraka oko 12 stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 24. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Dobro jutro svima vama, poštovani slušaoci, posebno onima koji danas imaju neke svoje obaveze, bez obzira da li je posao u pitanju ili nešto drugo. U nastavku slušamo Bebeka, kaže, dala mi je da je ljubi malo, a nakon toga i Valentino, srce dam, dušu dam.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: 7 sati, vrijeme je za vijesti. Delegacija Češke Republike posjetila opću bolnicu u Primarius dr. Abdullah Nakaš, postignuti dogovori o saradnji. Jedan od značajnih segmenata buduće saradnje odnosi se na daljnje unapređenje rada ambulante za žene žrtve nasilja kroz razmjenu iskustava, stručnu podršku i zajedničke projekte. Premijer Albanije Edi Rama još jednom je na slikovit način komentarisao dugotrajan i neizvjesan proces proširenja Evropske unije, poručivši da zemlje kandidati ne mogu beskonačno čekati na članstvo. Ova zemlja je ranije kao moguću godinu pristupanja navodila 2030. ali je Rama odbacio nagađanje o rokovima uz neobičnu izjavu. Postoje tri stvari koje ne možete predvidjeti. Boga, seks i Evropsku uniju, poručio je Rama. Veliki poraz za Trumpa, sud stao na stranu imigranata. Hiljadama ljudi u Americi uskraćena prava zbog porijekla. Savezni sudija presudio je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usvojila niz nezakonitih politika koje su spriječile ljude iz 39 zemalja da dobiju odluke o svojim zahtjevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Muzej ratnog djetinjstva dobitnik je regionalne nagrade Jelena Šantić za hrabrost.

dobre iskorake, koja je uručena sinoć u muzeju 90. u Beogradu za program Furaj mir. Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, najviša dnevna temperatura između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

7 je sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program našeg radija. Tradicionalnim defileom maturanata Vogošćanskih osnovnih škola Vogošćanskim zambacima počelo je ovogodišnje izdanje Vogošćanskih dana koje će trajati sve do 25. juna. Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike 5 osnovnih škola s područja općine Vogošća, ali i njihove roditelje, nastavnike i građane. Kroz svečani defile u ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja, ali i ulazak u novo razdoblje školovanja i odrastanja. Vogošćanski zambaci postali su prepoznatljivi simbol generacija mladih Vogošćana koji svojim radom, trudom i uspjesima predstavljaju budućnost ove lokalne zajednice, kazao je načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović. Budući srednjoškolci okupili su se na stadionu Hakija Mršo, odakle su u velikoj koloni uz muzičku pratnju Sarajevo Drama Orkestra i Jošančkom ulicom stigli na plato ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća Jasmini Sanović Žuti. U dijelu muzičkog programa maturanti su se zabavili uz muziku i ritmove za koje je bio zadužen Mahir Beat House, a kratkim govorom pozdravio ih je i načelnik Hasanović te im zaželio puno sreće u srednjoškolskim izazovima koji ih očekuju već od ove jeseni. Vogošćanski zambaci ove godine nastavili su svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih sadržaja manifestacije Vogošćanski dani, potvrđujući opredjeljenost Vogošće da kontinuirano ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje potencijale. Program Vogošćanski dana nastavio se festivalom, koncertom Djeca pjevaju hitove, a već sutra na rasporedu, odnosno danas, je koncert Ibre Bublina koji počinje u 20 sati i 30 minuta. Znači večeras će Vogošćani i svi oni koji dođu u Vogošću moći uživati u nastupu sjajnog, odličnog pjevača Ibre Bublina.

To je Peljugan. Bio jednom neki plemić koji se po drugi put oženio ženom toliko oholom i drskom da se gora nije mogla zamisliti. Imala je dvije kćeri koje su bile iste naravi kao i njihova majka i koje su po svemu ličile na nju. I muž je imao jednu kćerku tako blagu i dobru da joj nije bilo ravni. Te vrline je naslijedila od svoje majke koja je bila najbolje stvorenje na svijetu. Svadba još nije bila ni završena, a maćeha već pokaza svoju zlu narav. Nije mogla da podnese vrline te djevojčice, pored koje su njene kćeri izgledale još gore. Davala joj je da radi najgrublje poslove u kući. Morala je da pere suđe, da riba stepenice, da sprema maćehinu sobu i sobe njenih kćeri. Ona je spavala pod krovom na tavanu na gruboj slamarici, dok su njene sestre živjele u sobama sa uglačanim podom, sa posteljama po posljednjoj modi i ogledalima u kojima su se mogle ogledati od glave do pete. Jedna djevojka je sve to strpljivo podnosila, ne usuđujući se da se požali svome ocu, koji bi je sasvim sigurno izgrdio, jer je bio potpuno pod vlašću sve žene. Pošto bi posvršavala sve poslove, sjela bi kraj ognjišta u pepeo, zbog čega su je i svi nazvali Pepeljugom. Ipak je Pepeljuga, iako u svojim starim haljinama, bila 100 puta ljepša od svojih sestara koje su bile raskošno obučene. Jednog dana kraljev sin priredi svečanost na koju je pozvao sve ugledne ličnosti. I naše dvije gospođice su bile pozvane jer su uživale veliki ugled u tom kraju. One su tome

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Ana Kiosima, Bosna i Hercegovina, širom Bosne i Hercegovine u dvobroju dnevnog vaza čitajte. Panama za pripremu historije. Ekipa dnevnog vaza stigla na slo Sjedinjenih Američkih Država još u četvrtak, te će vas izvještavati s mjesta događaja. Iran napao Kuvajt i Behrein, Pentagon zabrinut zbog obavještajnih poteza. Kako bi eliminisala neposrednu prijetnju za pomorski saobraćaj i spriječila napade, američka vojska je uzvratila udarima na iranske radarske lokacije. Stravičan pokušaj ubistva u Zavidovićima, pijan nožem izbio vanbračnu suprugu, predložen pritvor. Povrijeđena žena zadobila je više ubodnih rana u predijelu grudnog koša, leđa, nadlaktice i podlaktice, kao i povrede vilice. Albanci bijesni zbog projekta Trumpovog Zeta, nismo na prodaju. U Tirani su demonstranti nosili transparente i uzvikivali poruke protiv projekta i vlade i premijera Edija Rame, tražeći hitan prekid svih aktivnosti. Slavlje na Lipašinom polju. Osnovci obilježili kraj školovanja. Brojni stanovnici ovog novogradskog naselja ispratili ih aplauzom i lijepim željama. A u oslobođenju možete čitati, Amerikanci nude 250 miliona eura za aerodrome u Sarajevu i Mostaru. Direktor Vika pojasnio zbog čega često dolazi do prekida vodosnabdijevanja u Sarajevu. Poginuo 70-godišnji vozač u sudaru dva golfa na putu Biljna-Tuzla. Snažna poruka posvećena Bosni i Hercegovini osvanula kraj autoputa u Čikagu. Pokušali su da nas izbrišu. Svijet će nas vidjeti. Bosna i Hercegovina zauvijek. Za one koji nisu preživjeli, stoji na velikom bilbordu postavljenom uz jedan od najprometnijih autoputeva u okolini Čikaga. Zmajevi odradili posljednji trening pred utakmicu protiv Paname. Eto, čitajte Avaz oslobođenje, a pratite jutarnji program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Delegacija Češke Republike posjetila opću bolnicu primarijus dr. Abdullah Nakaš, postignuti dogovori o saradnji. Jedan od značajnijih segmenata buduće saradnje odnosi se i na daljnje unapređenje rada ambulante za žene žrtve nasilja kroz razmjenu iskustava, stručnu podršku i zajedničke projekte. Premijer Albanije Edi Rama još jednom je na slikovit način komentarisao dugotrajan i neizvjestan proces proširenja Evropske unije, poručivši da zemlje kandidati ne mogu beskonačno čekati na članstvo. Rama je odbacio nagađanja o rokovima za izjavu. Postoje tri stvari koje ne možete predvidjeti Boga, seks i Evropsku uniju, poručuje Rama. Veliki poraz za Trumpa, sud stao na stranu imigranata, hiljadama ljudi u Americi uskraćena prava zbog porijekla. Savezni sudija je presudio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usvojila niz nezakonitih politika koje su spriječile ljude iz 39 zemalja da dobiju odluke o svojim zahtjevima za azil, radne dozvole, zelene karte i državljanstvo. Muzej ratnog djetinjstva dobitnik je regionalne nagrade Jelena Šantić za hrabre iskorake, koja je uručena sinoć u muzeju 90-ih u Beogradu za program Furaj mir. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u Bosni i Hercegovini. Najniža jutarnja temperatura između 10-15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 20-25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Bogošća.

pojedince, a njih zaista ima veliki broj. 11 pripadnika brigade dobilo je najviše ratno priznanje Zlatni Ljiljan i njihova imena će ući u istoriju borbe za slobodu i nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine. Juna 1968. godine rođen je Nenad Marković. Rođen je u Doboju, a karijeru je započeo u košarkaškom klubu Igman i Liđa, nakon čega su ga zapazili skauti košarkaškog kluba Bosna Sarajevo. Nenad je igrao u mlađim kategorijama Bosne par godina, da bi u sezoni 89-90. prešao u prvi tim i postao starter. Na kraju te sezone njegov kvalitet je nagrađen pozivom u jugoslovensku reprezentaciju koju je vodio poznati stručnjak Dušan Ivković. Međutim, Nenad nije otišao sa reprezentacijom na svjetsko prvenstvo u Argentini 90. godine koje je Jugoslavija osvojila. Marković je nastavio napredovati igrajući redovno za Bosnu iduće dvije sezone, sve do rata u njegovoj domovini Bosni i Hercegovini. Sljedećih 14 sezona Marković je igrao po cijeloj Evropi, uključujući Italiju, Španiju, Francusku, Izrael i Grčku. Igrao je mnoge važne mečeve za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, uključujući dva legendarna meča protiv Hrvatske u novembru 97. i u novembru 98. godine, koji su ga promakli u jednog od najboljih sportista Bosne i Hercegovine svih vremena. Neno se 2004. godine vratio u svoj matični klub Bosnu da završi igračku karijeru, što se desilo 2006. godine nakon punih 18 godina aktivnog bavljenja košarkom. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: na 88,2 MHz.
1: 8:28, poštovani slušaoci, nadam se da ste se već razbudili, pripremili sebi neki omiljeni napitak, kaficu, čaj, ne znam, neki zdravi suh, šta već volite, i da uživate uz muziku koju ovog jutra biram za vas. Nadam se da vam se sviđa. Ako imate neku želju, možete poslati na Viber broj 062 045 118. A zimske radosti u sred proljeća, sankanje na bosansko-hercegovačkoj planini Treskavici je moguće i u junu. Na Treskavici su zabilježeni nesvakidašnji prizori. Uslijed juna snijeg i dalje dozvoljava sankanje. Iako su u gradskim područjima temperature tipično ljetne, na višim nadmorskim visinama planine zima još uvijek drži svoj trag. Ostaci snijega i hladni planinski zrak stvorili su idealne uslove za kratko uživanje u zimskim aktivnostima. Jedan od planinara na planini Treskavici odlučio iskoristiti ovu rijetku priliku i spustio se niz snježne padine na sankama, vraćajući nostalgiju i sjećanje na zimsku sezonu. Ovaj neobičan događaj podsjeća koliko priroda u Bosni i Hercegovini zna iznenaditi, dok mnogi traže osvježenje u gradovima, planinski vrhovi i dalje nude pravu zimsku atmosferu čak i u jeku ljeta. Bosna i Hercegovina zaista jeste čarobna zemlja, nažalost mi to često ne vidimo i nismo svjesni toga, ali mislim da je to jedna od najljepših zemalja svijeta. U nastavku opet pjevamo, sviramo, izgledala je malo čudno u kaputu žutom krojenom bez veze. Evo zamišljam taj kaput i dugme kako je otpjevalo ovu pjesmu, a nakon toga Bisera Veletanlić kaže: šta ću nano, dragi mi je ljut.

Eksplanina bosansko-hercegovačkih prekrasnih, idemo do mora. Neum, jedini bosansko-hercegovački primorski grad, postao je mjesto neobične i rijetke pojave. U obalnim vodama ovog šarmantnog grada osvanula je iznenadna zvijezda delfin. Na radost prisutnih, delfin je plivao blizu obale, izranjajući i igrajući se u kristalno čistoj vodi. Mještani i turisti imali su priliku svjedočiti ovom fascinantnom prizoru. Ovakvi susreti s prirodom podsjećaju nas koliko more

skriva čudesna iznenađenja. Neum, inače poznat po svojoj gostoljubivosti i prirodnim ljepotama, ovim događajem dodatno potvrđuje svoj status atraktivne turističke destinacije. Delfinova posjeta ostaje zabilježena kao poseban trenutak koji će zasigurno dugo ostati u sjećanjima svima koji su ga imali priliku vidjeti. Evo ja bih se samo, slažem se naravno sa svim ovim, samo bih rekla da to nije previše rijetka pojava. Ja naime volim ljetovati u Neumu, sve što je bosansko-hercegovačko volim i imala sam priliku nekoliko puta da uživam u prizorima kada delfini izranjaju i to je zaista pravi, prekrasan, da ne kažem spektakularan događaj. U svakom slučaju, vi koji odmarate danas i sutra, možete otići i do mora i do planina i uživati u prekrasnim danima vikenda, a u nastavku slušamo Dinu Merlina, Jedan dan, jedna noć.

8 sati i 52 minute, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo jutarnji program našeg radija, moram spomenuti kratko herojski potez na putu u Crnoj Gori. Muškarac spasio zaglavljeno ždrijebe.

0: Vijesti Radija Bogušća.
1: Poštovani slušalci, 9 sati je vrijeme za vijesti. Delegacija Češke Republike posjetila opću bolnicu Primarius dr. Abdullah Nakaš, postignuti dogovori o saradnji. Jedan od značajnih segmenata buduće saradnje odnosi se i na daljnje unapređenje rada ambulante za žene žrtve nasilja kroz razmjenu iskustava, stručnu podršku i zajedničke projekte. Premijer Albanije Edi Rama još jednom je na slikovit način komentarisao dugotrajan i neizvjestan proces proširenja Evropske unije, poručivši da zemlje kandidati ne mogu beskonačno čekati na članstvo. Ova zemlja je ranije kao moguću godinu pristupanja navodila 2030. ali je Rama odbacio nagađanja o rokovima uz neobičnu izjavu. Postoje tri stvari koje ne možete predvidjeti. Boga, seks i Evropsku uniju, poručio je Rama. Američke snage izvršile udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom reuzu, saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Na igralištu osnovne škole Grbavica 2 zatvoreno je prvo izdanje festivala Igre mladih, manifestacije koja je tokom 5 dana promovisala sport, kreativnost, timski duh i aktivno učešće mladih u životu zajednice. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, naravno u Hercegovini će biti više sunca. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Bogošća.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Upravo tako, prkosna od sna, jedna, jedina na svijetu, naša prekrasna Bosna i Hercegovina. A u 9 sati i 16 minuta informacija kakve su to i kolike temperature izmjerene jutros u 8 sati u Bosni i Hercegovini. Sokolac 14, Banja Luka, Prijedor 15, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most, Srebrenica, Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 21 stepen. U svakom slučaju danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, znači temperature su onako poprilično visoke, u Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana moguć je slab lokalni pljusak, dnevna temperatura oko 24 stepena. Ako volite sunce, ako želite da uživate u sunčanom danu, krenite prema jugu.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vam.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
3: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, asocijaciju kompozitora.

0: Snježice. Jutro je na 88,2 MHz.
1: Nadam se zaista da ste nasmiješeni. 9:30 i dalje pratite jutarnji program Radio Vogoša. U Vogoš je zasjelo sunce. Eto, ne znam kako je kod vas trenutno, gdje god da nas slušate. A evo informacije da Zmajevi večeras u Maloj Bosni igraju posljednju pripremnu utakmicu pred Mundijal. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na mundijalu u historiji. Sam Barbarez je na jučerašnjoj preskonferenciji istakao kako kapiten Zmajeva Edin Džeko najvjerovatnije neće igrati večeras zbog problema s povredom, što je prilika za druge igrače da uskoče iz drugog plana i pokažu selektoru i stručnom štabu svoje kvalitete. Susret će se igrati u St. Louisu, kojeg zovu i Mala Bosna, jer je grad sa najvećom bosansko-hercegovačkom populacijom izvan Evrope. Očekuje se da će na stadionu biti veliki broj naših navijača koji će Zmajevima pružati dodatni vjetar u leđa uoči nastupa na mundijalu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi B na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a protivnici su nam domaćin Kanada, Švicarska te Katar. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Paname igra se večeras u St. Louisu s početkom u 21 sat uz direktan prijenos na BHRT-u i tekstualni prijenos na portalu Klikzba. Našim momcima čuvamo fige. Želimo im mnogo sreće, želimo da sve protekne onako kako su oni planirali, a u nastavku malo ovih patriotskih, ovi što nam dižu raspoloženje na samom početku, dubio za kolektiv I'm from Bosnia.

0: Radio Vogušća.
1: Zemljotres pogodio granicu Bosne i Hercegovine i hrvatski građani osjetili podrhtavanje. Podrhtavanje tla koje je jutro zabilježeno u blizini granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine probudilo je dio stanovnika Srednje Hrvatske. Potres se dogodio u 7 sati i minuta i imao je magnitudu 2,6 po Richteru. Epicentar je lociran 73 km jugoistočno od Zagreba, odnosno 18 km od Novog Grada u Bosni i Hercegovini na dubini od 10 km. Iako je riječ o slabijem zemljotresu, brojni građani naveli su da su ga osjetili te su svoja zapažanja podijelili. Među prijavljenim iskustvima našli su se opisi kratkog podrhtavanja zvuka i tutnjavi koja je prethodila ili pratila zemljotres. Petrinja, udarac, lagana trešnja i zvuk, napisao je jedan korisnik. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. I u nastavku sviramo i pjevamo, slušamo sjajnu muziku. Zdravko Čolić pjeva 100 dukata, a nakon toga Dino Dvornik i Josipa Lisac, Rušila sam mostove od sna.

Radio Lobošća 88,2 MHz. 9:52, poštovani slušaoci, ja sam već spomenula da su juče počeli Vogošćanski dani, tradicionalna manifestacija koja se svake godine tokom mjeseca juna održava u našoj općini, tako će biti i ove godine. Vogošćanski dani su otvoreni defileom maturanata, nakon čega su djeca pjevala hitove ovdje ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Jasmin Isanović Žuti. A večeras od 20:30 na otvorenoj sceni na Trgu branilaca Vogošće nastupit će Ibro Bublin, znači njegov solistički koncert, i naravno svi ste pozvani da dođete i uživate u nastupu dragog Ibre.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 10. sat i vrijeme za vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa Poprikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra 2026. godine. Potvrđen rok za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Von der Leyen poručila, proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama i sprovedenim reformama, ali da mora postati dinamičniji kako bi zemlje kandidati brže približili se članstvu. Američke snage izvršile udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, saopštila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Na igralištu osnovne škole Grbavica 2 zatvoreno je prvo izdanje festivala Igre mladih, manifestacije koja je tokom 5 dana promovisala sport, kreativnost, timski duh i aktivno učešće mladih u životu zajednice. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. Slušali se vijesti Radija Vogošća. Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za subotu, 6. dan mjeseca juna 2026. godine. U nastavku slijedi prava poslastica za ljubitelje dobre muzike i dobre priče. Emisija se zove Pamtim to kao da je bilo danas, autor je naravno naš dragi Amir Misirlić. Sigurna sam da ćete uživati, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz, jer ovo je ljubav na prvo slušanje.
2: Pamtim to kao da je bilo danas.
3: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Misirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
4: I polako mi šetamo, evo već u petu godinu, kroz neku bolju muzičku prošlost i nadamo se boljoj muzičkoj budućnosti. Kao što i sami znate, ovo je emisija Pamtim to kao da je bilo danas. Moje ime je Amir Misirlić, a vi ste na talasima Radio Vogošće. I kako nam se približava ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu, a ostalo je još samo 6 dana do naše prve utakmice i 5 dana do otvaranja svjetskog prvenstva, nekako se zahuktava ta priča o svjetskom prvenstvu, pa i muzičari se uključuju u to, a grupa Helen Neyse, taj trio Helen Neyse, oni su još tamo krajem maja objavili svoju pjesmu Svjetsko.

evo još jedan duet. Električni orgazam i Anica Dobra već su zajedno sarađivali na soundtracku za film Crni bombardir iz 1992. godine, a sada orgazam ima novi album, zove se U magli sjaj, i na njemu je u dvije pjesme pojavila se Anica Dobra. Ne ono kao što glumci obično se pojave, ili kao što se ja pojavim kad gostujem nekome na pjesmama da nešto izgovorim, odrecitujem ili slično. Ne, Anica je zaista pjevala. A pjesma se zove Gde je Barbara sad? Električni orgazam i Anica Dobra.

I sve jedna pjesma vuče drugu i sve jedna pjesma pravi mi asocijaciju na drugu, pa se pravite neke čudne poveznice. I sad znate ono, otvaranje, crveni tepih. E sad nije više taj crveni tepih klasični na Sarajevo Film Festivalu, nego tu malo ima i nekih naših etno elemenata, pa onaj bosanski čelim prostoru. A o čilimu ima jedna pjesma. Objavljena je u junu prije 10 godina, u junu 2016. godine. Za tom pjesmom grupa Harima Tahari je najavila tada svoj novi album. I nećete vjerovati, ali to je bio njihov posljednji studijski album. Nakon toga više nije bilo albuma, evo sada kao nešto pripremaju. Album se zove Chilim i pjesma se zove Chilim, a grupa se zove Hari Mata Hari.

Znate onu verziju zabranjenog pušenja, njihovu pjesmu Kad procvatu behari? Šadrovanku od zabranjenog pušenja, sve se to nekako kombinovalo. Znate li kada se prvi put, kada su prvi put snimili i izveli tu pjesmu? Za potrebe jednog filma prije 20 godina, za potrebe filma Nafaka Jasmina Durakovića, ta pjesma se zove originalno na soundtracku, na albumu sa soundtrackom za taj film, zove se Svadba / Behari. Ja je zovem samo Behari, neko je zove Kad procvatu Behari, nema veze, ista je to pjesma i zabranjeno pušenje.

Eto, bilo je malo svega, bilo je malo obrada, malo dueta, bilo je malo i ovog etno prizvuka sevdalijskog, a sada idemo malo na more. Idemo do djevojke moćnog glasa, moćnog poprsja. Evo, ako smo slušali pjesmu iz filma Na faka, nekako početkom 2000-ih najpopularniji na ovim prostorima bio je jedan amaterski uradak, videozapis, film, tako reći, u kojem je glavnu ulogu na jednoj jahti imala Severina. Ako je po nečemu Severina velika, pa po tome što se uspjela skoro neokrznuta izvući iz te afere. A malo prije objavljivanja tog filma, ona je objavila album Pogled ispod obrva. Tada je djelovala svima nekako ono nedokučiva, ko bi rekao da je čak i Severina to radi. A sa albuma Pogled ispod obrva od prije 25 godina, pjesma Mili moj i Severina.

0: znaš kako, više od života.
1: Vrijeme je za još jednu obradu. Kao što je teška industrija imala 2011. taj album obrada Bili smo Raja, tako je nešto slično napravio Nino Pršaš 10 godina ranije, 2001. prije, eto koliko to, 25 godina, taj njegov album 1/1. I 1/1 sve su tu bili veliki hitovi nekada. Recimo, Uzeo je od Bebeka. Zanimljivo, Uzeo je od Bijelog dugmeta pjesmu koju je pjevao Alen Islamović, a ništa sa Bebekom. A od Bebeka je uzeo jednu pjesmu iz tog njegovog dijela solo karijere iz 1989. godine, pjesmu A da je sreće bilo i Nino Pršeš.

Neko obradi tuđe pjesme, neko svoje. Divlje jagode tako to obično rade sa svojim pjesmama, pa ih daju u ovoj i onoj varijanti, pa ih na nekoliko albuma imamo, ali nisu to nikada zapravo aranžerski iste pjesme, niti ih isti ljudi otpjevaju. Tako su na albumu Sto vijekova iz 1996. od prije 30 godina ponovili pjesmu Želim da te ima i Divlje jagode.

A Plavi orkestar vam je imao tih nekih problema stalno, ne samo s onim albumom Smrt fašizmu, nego nekada oni su uvijek znali iskliznuti, ne baš svojom željom, ali znalo se desiti da u nekim pjesmama nađu nešto cenzori što im se nije dopadalo. Pa tako u pjesmi O mladosti sa albuma Simpatija iz 1991. našli su par spornih stihova i sjećam se da mi je Loša tada govoreći u intervjuu za Oslobođenje rekao da su mu kod kuće rekli kako će sad rodbini da pogledaju u oči zbog tih spornih stihova, a koji su sporni stihovi u pitanju, evo sami odgonetnite kada čujete pjesmu. Pjesma se zove O mladosti i nema veze s onom pjesmom, velikom pjesmom Arsena Dedića. Ovo je jedna drugačija pjesma, Plavi orkestar, O mladosti.

I kao što rekuh, jedna drugačija pjesma. A sjećam se isto tako, iste te 91. proljeća 91. i Crvena jabuka imala novi album nekako s proljeća. I tada mi je Zlatko Arsanagić u intervju rekao da to je jedan prirodan nastavak rada Crvene jabuke. Baš jednu pjesmu pomenuo i kaže, kada čuješ Moje najmilije, to tebi više nije ona stara jabuka, a opet jeste jabuka. Meni jeste bila jabuka, stara, nova, kako god. Važno je da je zrela, da je crvena. Crvena jabuka, pjesma koja je otvarala album nekako s proljeća, pjesma Moje najmilije.

0: Znam da smo se zezali na račun te pjesme Moje najmilije, kad kaže ono čime mjeriš koliko sam ti drag. Bilo je tu razno raznih prijedloga čime ona može tu dragost da izmjeri, a sami možete naslutiti kakvih prijedloga. Ali bilo je i nekih te 91. onako veselih pjesmica, popularnih. Tajči je bila glavna ženska zvijezda te 91. Ona vam je bila Severina prije Severine, samo na drugačiji način. I nakon uspjeha sa pjesmom Hajde da ludujemo, nakon odlaska na Eurosong, nakon toga što su svi poludili za Hajde da ludujemo, a pogotovo za Tajči, onda sjećam se da sam u 91. godine u proljeće bio tamo u Zagrebu da radim sa njom intervju. Iznenadilo me kad sam je vidio, pamtim to kao da je bilo danas. Došla je na intervju sa Zrinkom Tutićem, koji je bio tada njen menadžer i bio glavni autor njenih pjesama, pa sam uradio i sa Zrinkom i sa njom posebne intervjue. Pojavilo se u nekoj Texas jakni farmjerkama, neko dijete ko bi rekao da je to ta vamp žena, ali je Zagreb bio tada tapaciran, pravo da vam kažem, njenim plakatima koji su najavljivali taj njen novi album. Album se zovao i zove se Bube u glavi, a pjesma koja ga je najavila i udarni hit sa tog albuma bila je pjesma Smokvica. Pa evo Tajči i njena Smokvica.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tajči.

E sad, ako smo se zadržali malo kod smokvice, možemo da nastavimo tu šetnju anatomijom. Pa da malo obiđemo i grudi. Moje balkanske, a to je bilo prije 40 godina. Grupa Posljednja igra Leptira. Snimili svoj četvrti album. Nije baš dobro dočekan od strane kritike, ali publika ga je fino prihvatila. Album se zove Grudi moje balkanske. Naslovna pjesma po prvi put u njihovoj karijeri imala je taj neki etno motiv, koji je baš dobro prošao kod publike. Dobro se ja sjećam toga. Dakle, nešto iz ljeta 86. Posljednja igra Leptira, Grudi moje balkanske.

Rekoh ja nešto iz ljeta 86. ali glavna stvar koja se desila tog ljeta, ma glavna stvar koja se desila cijele 86. po mom nekom ubjeđenju, a to sam rekao i na televiziji krajem 86. kad sam rekapitulirao tu godinu, je bio Balaševićev album Bezdan. Pazite, album koji izađe početkom ljeta, kad mu nije vrijeme, i onda tu ne možeš naći slabu pjesmu. To vrhunski album, nešto najbolje što je on do tada uradio. A zanimljivo je, kad nam je dao da malo osluhnemo šta će biti na tom albumu, zanimljivo je da je on tokom proljeća 1986. na svojim nastupima u repertoaru imao i tu pjesmu, jednu novu pjesmu sa tog albuma, pa i nju najavljivao, fino objašnjavao i tako dalje. Pjesma se zove Virovitica. Zašto baš Virovitica? Zato što okolo ima strmih litica, iako mislim da to geografski nije tačno. Uglavnom, sa albuma Bezdan, Đorđe Balašević i Virovitica.

0: šta ti tu?
1: I kako on to kaže, u Virovitici žive mirno svi kao hipici. U Virovitici. Ali kaže još, pazite, neke stvari se ponavljaju. Kako on kaže, nije svako kao Donald, misleći na Donalda Daka ili Paju Patka, mene plaši onaj Ronald, taj je nezgodan. To je referirao se na Ronalda Reagana, tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a sad bi mogao komotno da pjeva mene plaši onaj drugi Donald, opet se referirajući na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I sad malo manje se ide u tu Ameriku, malo manje se gleda u nju kao svjetionik demokratije i malo manje nam postaje zanimljiva. Više se plašimo nego što se radujemo odlasku tamo. A nekada, sjećam se, Gino Banana je na posljednjem albumu pjevao da ide u Ameriku i otišao stvarno, Srđan Jevđević, ali na prvom albumu prva pjesma je bila Odvedi me u Disneyland. Zanimljivo je da je Jevđević i prije toga još kao učenik, srednjoškolac, student, šta li, bio na nekoj razmjeni pa je proveo neko vrijeme u Americi i odatle je donio neke utiske koji su neki bili sjajni, neki ne baš tako sjajni, ali znam da je poručio na prvom albumu Gino Banane od prije 40 godina iz 1986. Odvedi me u Disneyland.

Iako sam vam rekao da mi je 86. glavna stvar koja se pojavila na domaćoj sceni bio Balaševićev album Bezdan, onda mi je to 81. godine bio taj dvostruki drugi album Azre. Azra je nakon tog epohalnog prvog albuma već, koji je izašao tamo negdje u septembru 80. već tamo krajem proljeća 81. godine izbacila novu ploču, i to dvostruku. Johnny je imao pjesama, ono, nije mogao da se strpi da ih objavi. Album se zove Sunčana strana ulice i dan danas to smatram jednim od pet najboljih albuma ikada snimljenih na prostorima bivše Jugoslavije. Album je otvarala ona kratka minijatura 041, znate ono kada Zagreb uranja u san i tako dalje. Ali nakon toga je slijedila pjesma koja je bila užasno dobra. Pjesma koja kaže: Užas je moja furka i Azra.

Još nešto iz 81. godine, taj šokantni prvi album Olivera Mandića, album Probaj me, a sa njega pjesma Majmune. Et vidite, on ovako Majmune, a neko drugi kaže Malena. Idoli su već na početku svoje karijere imali malo problema.

prvo zašto pjevaju na ruskom tu pjesmu Maljčiki, pa je onda bilo pitanje zašto pjevaju, zašto su danas devojke ljute, zašto se bave tom temom homoseksualnosti, da li oni su jedna homoseksualna grupa, čak se i to ono, raspravljalo. A onda kad izašao taj njihov prvi mini album, jedna pjesma je bila zabranjena za emitovanje. To je jedna lijepa balada koju je napisao Vlada Divjan. Pjesma se zove Malena. Tako nježna, tako lijepa pjesma. A zabranili su je samo zbog jedne male i tone psovkice na našim jezicima, nešto na engleskom. Kako on kaže u jednom momentu, jedina Malena, želim da fukam te. E, zbog tog fukam te, nije mogla ta pjesma da se emituje nekada, sad valjda može. A to, ja mislim da je to samo na Šatrovačkom on time htio da kaže fuka, kafa, jel? Želi da je vodi na kafu, da se o tome radilo. Međutim, tada nisu to shvatili kako treba, nisu znali ovi naši cenzori Šatrovački. Mi ne cenzurišemo. Idoli, Malena.

Idemo 50 godina u prošlost. Prije 50 godina, 1976. u proljeće 1976. Rolling Stones su predstavili novi album sa novim gitaristom. Ronnie Wood je tada došao prvi put u Rolling Stones i s njima snimio jedan album. U pitanju je album Black and Blue, koji je opet bio zabranjen je bio plakat za promotivnu turneju tog albuma. Bio onako malo seksistički i zato ga nisu dozvoljavali tada. Rolling Stones, evo, i nakon tih 50 godina sada rade novu ploču koja bi se trebala pojaviti početkom jula. A 76. već su bili 14-15 godina na sceni. Pa vi vidite. Sa tog albuma prvi singl koji je bio skinut bila je jedna lijepa balada. Neobično. Taj cijeli album bio nekako u reggae maniru, pa tako dijelom i ova balada. Pjesma se zove Fool to Cry i Rolling Stones.

Vi slušate Radio Vogošću. A nekada je bila jedna pjesma prije 55 godina, 1971. koja je u podnaslovu imala pojam radio. Texas Radio and the Big Beat. Izvodila je grupa The Doors, a zvaničan naziv pjesme, onaj prvi bio je Wasp, W-A-S-P. Bilo je to na albumu LA Woman iz 1971. godine, a Wasp ili Waspovci, to su vam oni bijeli anglosaksonci protestanti, ljudi koji oduvijek vladaju Ameriku. Oduvijek, pa posljednjih 250 godina kako su uspostavili Sjedinjene Američke Države. A Jim Morrison nikada nije bio tako nježan prema toj vrsti bijelih anglosaksonskih protestantskih bogatih Amerikanaca. The Doors, Texas Radio.

and the Big Beat. A Biggest, pa to su oni Beatlesi valjda. Oni su najveći. I oni su malo usporili. Tamo negdje, do sve do kraja 1965. Tri godine za redom, oni su imali običaj da objavljuju po dva albuma godišnje i desetak singlova. A onda su 1966. malo usporili. Malo su više išli na turneje, iako će te 66. prestati da idu na turneje i to će biti njihova posljednja turneja koju su odradili u životu. 30. maja 1966. godine izašao je

single, pa onda su malo napravili pauzu sve do jeseni kada je izašao taj album Revolver, a sa tog singla, sa B strane tog singla, našla se jedna kišna pjesma. Nadam se da neću ovom pjesmom za kraj emisije prizvati kišu, jer pjesma se zove Rain, izvode Beatlesi, 60 godina je stara. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

muziku, evo, za sami kraj, pred sami kraj, slušamo Divlje jagode, pjesma Za uvijek tvoj, nadam se da vam se sviđa i da ćete uživati. I naravno, ako budete imali neku muzičku želju, zabavna muzika, pop, rock, XU, svakako može, pošaljite nam poruku ili nas pozovite na broj telefona 434-888. Hajde da skratim, Za uvijek tvoj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 12 sati, slušate vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa po Prikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra ove godine. Potvrđen rok za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, von der Leyen poručila, proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama i sprovedenim reformama, ali da mora postati dinamičniji kako

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A reporteri Avaza su na licu mjesta u St. Louisu, sve u znaku Bosne i Hercegovine. Plavo-žuta boja dominira na svakom koraku. Dolazak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u St. Louis pretvorio je ovaj američki grad u privremenu malu Bosnu. Uoči prijateljske utakmice protiv Paname, navijači stvaraju atmosferu kakva se rijetko viđa izvan domovine. E sad ovdje naravno ima galerija fotografija, pa piše kada pogledate galeriju fotografija, teško bi iz prve mogli pogoditi da li je riječ o Zenici ili St. Louisu. Štandovi sa adresovima igrača, zastave i kompletna navijačka oprema mogu se kupiti po povoljnim cijenama. Svako malo na ulicama se čuju pjesme iz domovine. Već danima kolorit grada je u plavo-žutoj kombinaciji naše reprezentacije koju večeras od 21 sat očekuje kontrolna utakmica. Bosansko-hercegovačka zajednica još jednom je pokazala koliko je vezana za svoju domovinu i reprezentaciju. Mnogi ističu da je dolazak Zmajeva u St. Louis događaj koji se dugo čekao i koji je dodatno ujedinio zajednicu. Sretni smo da je tako sretno našim Zmajevima i svaka čast Bosancima i Hercegovcima bez obzira gdje se nalaze širom svijeta, a svoju domovinu, našu prekrasnu Bosnu i Hercegovinu, nose u srcu. Evo jedna dobra pjesma.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
3: AMKO Commerce. Najbliži vam.

za subotu je planiran i predviđen Meho Puzić. Meho će danas pjevati Pita Hanka Halil Mehandžiju, Voli majko siroticu i Žena prijatelja moga. Pa uživajte.

Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo, upravo smo imali poziv od naše drage slušateljke koja kaže da je uživala u muzici, u pjesmama sa Evdalinkama, Mehi Pusića, kaže baš kao da sam ih ja birala. E pa drago mi da sam potrefla taj vaš ukus.

ukus. Uživajte i dalje, draga naša Nano, veliki srdačni pozdrav, selam, šta god volite, šta god vam više odgovara. Ono što sada slijedi jeste kratak pregled servisnih informacija. Znate već, uobičajeno svaki dan čitamo ove dionice gdje se izvode radovi, ali ono što je karakteristično za dane vikenda, i tako je to uvijek čim počne ova ljetna sezona nekako, u stvari od mjeseca juna i čak i ranije, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Pijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju ja predlažem kao i obično da se naoružate strpljenjem, pozitivnom energijom i da uživate u svakom novom danu bez obzira da li ste vozač ili pješak. A što se tiče vremena, i to smo spominjali nekoliko puta, promjenljivo oblačno, znači u Bosni lokalni pljuskovi, u Hercegovini više sunca, što je sve logično, a oglasio se i BH Meteo. Otkrili su gdje će danas biti nevremena i jači pljuskova sa grmljavinom. Meteorolozi sa stranice BH Meteo objavili su da se danas poslije podne glavnina nestabilnosti očekuje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, gdje se očekuju lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz mogućnost za nevrijeme. U ostatku zemlje samo ponegdje malo kiše ili kratkotrajni pljusak, u Hercegovini i na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne uglavnom suho. Sutra nešto stabilnije vrijeme, pretežno sunčano, vrlo toplo i vrlo vruće vrijeme. U ponedjeljak još toplije nego u nedjelju, uz pretežno sunčano vrijeme, ali ne i posve stabilno. Tokom poslijepodneva razvojem oblačnosti bit će šansi za kratkotrajne lokalne pljuskove u zapadnim, jugozapadnim, centralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, prognozirali su meteorolozi. Znači, ljeto kalendarski nije stiglo, ali po temperaturama očigledno već je tu, tako da uživajte u svakom novom danu. 12:48 i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Znači, ljubav na prvo slušanje. Eto, vidimo šta nam se je pripremilo ovdje. Ovo nisam ja birala nego računar, ali sigurna sam da ćete uživati. Miligram i Kruška. A nakon toga, Asim Bajrić, dobro jutro, moja voljena.

Dakle, američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Na igralištu osnovne škole Grbavica 2 zatvoreno je prvo izdanje festivala Igre mladih, manifestacije koja je tokom 5 dana promovisala sport, kreativnost, timski duh i aktivno učešće mladih u životu zajednice. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

i hladna i gladna i k tomu još da prostiš prkosna od snata.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 13 sati i 27 minuta, vrijeme je da se lagano pozdravljam sa vama. Hvala jer ste bili uz nas, sa mnom i ove subote, 6. dana mjeseca juna 2026. godine. Eto, družili smo se kroz jutarnji program i popodnevni program Radija Vogošća. Na sekundu sam zastala, razmišljam, slušam ove narodnjake i dobre pjesme zaista, ali mnogo se piju u ovim pjesmama narodne muzike, pa ukoliko planirate voziti, nemojte, neka vam padne na pamet ovaj novi zakon sa pooštrenim kaznama i mjerama. A i bez toga trebate biti odgovorni učesnici u saobraćaju, pa eto, nadam se da ćete poslušati ovaj savjet. Moje ime je Azra Grbo, vi i dalje ostanite na talasima Radija Vogošća, nemojte mijenjati frekvenciju 88.2, ljubav na prvo slušanje, sa vama u poslijepodnevnom programu Samir Mujđić. Hvala za pažnju i prijatno do novog slušanja.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 1. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Kako kaže Darko Lazić, nema problema u najavi, ovoga sad o čemu ću pričati, obzirom da je subota. Nisam primijetio jutros neke veće gužve u tržnim centrima, hajde to, ne znam, bile su penzije juše, pa možda penzioneri malo to i razlače, jel tako, tokom mjeseca juna, ali ono što je evidentno kada govorimo o svjetskom prvenstvu, o nastupu naših nogometnih zmajeva, već je počela ta prodaja i majica, i zastava, i šalova, i svega onoga što će, jeli, biti dio dekora kada budemo navijali za našu reprezentaciju, a večeras igramo jednu prijateljsku utakmicu sa selekcijom Paname i to na stadionu u St. Louisu. Dobro, kupuju se ovih dana majice, cijene su i različite, ali zavisno od toga šta na majicama piše, ukoliko ćete možda, to sam primijetio, jeli, kupiti zastavu sa ljeljanima, ona je ovako negdje 7 maraka, ova druga zastava, jeli, koja je aktuelna, je 5 konvertibilnih maraka, drage su nam i jedna i druga i svakako će biti dio dekora i na stadionima u Americi gdje će biti naši navijači, gdje ćemo pratiti naše zmajeve kako onako u tom zajedničkom gledanju, u tom javnom prijenosu, ali svih ovih dana juna, pa nadam se malo i jula, živjet ćemo sa našom nogometnom reprezentacijom. E sad, što se tiče ove utakmice koju igramo večeras, meč se igra sa početkom u 21 sat po našem vremenu, odnosno u 14 sati po lokalnom vremenu, tamo će biti u Americi, jel, 14 sati, kod nas 21 sat, naravno u Bosni i Hercegovini ovu utakmicu gledat ćemo preko javnog servisa BHRT-a, dok će prijenos realizovati još 4 strane TV kuće, sad, jel, da ne nabrajam, uglavnom, dakle, veliko interesovanje za ovu prijateljsku utakmicu, a ono što svi sa nestrpljenjem očekujemo je to petak 12. juni, Bosna i Hercegovina, Kanada na svjetskom prvenstvu. Ostanite dalje uz naš program, pozovite nas ukoliko imate potrebu, neku muzičku želju, onako, znam da danas imate društvene mreže, pa ti ono na YouTube kanalu okreneš sebi pjesmu koja, ali eto, ovo je prilika opet da se vratimo nekim starim navikama i običajima kada smo putem

radija Vogošća ili drugih radiostanica, pozivali jedne druge, pozdravljali, selamili, tražili muzičke želje. Hajde da ne izgubimo taj lijepi osjećaj. Danas imamo i Viber, pa nam možete pisati i putem našeg Viber broja. Spominjući našu nogometnu reprezentaciju, opet ne mogu, a da ne pustim onu pjesmu od Kolapsa, Bosna. Ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

Pa tako, NS, sve si rekao, ovdje 4 minute i 3 sekunde, a evo, svakako mnogo sreće našoj nogometnoj reprezentaciji. Večeras u St. Louisu protiv Paname igraćemo prijateljsku utakmicu, a onda se polako pripremati za 12. juni, otvaranje svjetskog prvenstva i utakmica protiv Kanade. E sada, subota je onako, jeli, dan, prvi dan vikenda, nekome za odmor, nekome da ode do tržnog centra, da malo i odemo negdje na neko izletište, da se malo odmorimo, uvijek gledamo u nebo kako je vrijeme, da li će nam možda neki pljusak pokvariti raspoloženje, nadam se da nećemo, ali ono što nikako niko ne može pokvariti jeste one koji su zapravo danas odlučili stati na ludi kamen, reći sudbonosno da pred mati čarem. I evo, prije nekoliko minuta jedna onako baš duga kolona vozila sa sirenama prošla je kroz Vogošću. Vjenčanja su svakog dana, ali eto, ostaje ona tradicija, običaj da to obično bude subotom, pa svima onima koji su baš danas odlučili reći sudbonosno da i stati na ludi kamen, vjenčati se, želimo mnogo sreće i uspjeha u njihovom zajedničkom životu i neka što duže budu na tom kamenu. Idemo slušati Janu, kaže pjesma Princeza od Monaka.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95, Mellow Cake Milka 100 grama 4,95, Brazil Kafa 200 grama 5,60, Persil 7,5 kg 34,95.
3: Amco Commerce, najbliži vama.

E sad, kako bi planirali svoj vikend, ako već želimo otići negdje u prirodu, da boravimo negdje na otvorenom, svakako nam je važna i vremenska prognoza. Kažu danas u Bosni i Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne tokom noći u Bosni su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. A evo i temperatura koje su izmjerene u 14 sati, Banja Luka 20 stepeni, malo iznenađujuće, dobro, Gradačac, Sokolac i Srebrenica 22, Prijedor, Sanski most 23, u Doboju, Livnu i Tuzli trenutno je 24, u Sarajevu, pa eto, lijepo, ugodno 26 stepeni, u Trebinju 28 i najtopli grad, naravno, Mostar sa 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu dominanu

Oblačnost u Bosnicu, mogući lokalni pljuskovi, vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29 na jugu i toplije malo, naravno 32 stepena. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni. Eto, iskoristite ako ništa drugo ovaj prvi dio dana nedjelje kada nas očekuju uglavnom sunčano vrijeme, a tamo popodne, jeli, pa i ti lokalni pljuskovi, negdje se sklonite, mnogi vole i malo odspavati u tim popodnevnim satima, jeli, kako bi bili što bolje i aktivniji tokom noći. Dobro, idemo mi dalje sa dobrom muzikom, kaže Feri Davdić, koji će biti gost na manifestaciji Bogoštanski dani, ne znam sa tačno datum, ali eto, saznat ćete uskoro, kaže Poljubaca i Ruže.

5 minuta ostalo do 15 sati, subotnje izdanje ovog našeg programa. Onako družimo se uz folk narodnu muziku, malo ispunjavamo muzičke želje. Došla nam još jedna poruka, nešto od Brene, jeli Šeki, nisam pronašao tu pjesmu, ali evo iće Brena i ona njena pjesma Robinja. Što se tiče trenutnog stanja na našim putevima, pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prilazima Bijača, Kostajni, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta i danas su aktualni radovi na nekoliko magistralnih puteva, kao i na dionicama autoputeva Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Dobro, subota za većinu i neradni dan, tako da nisu neke sad prevelike gužve. U svakom slučaju budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Idemo malo slušati i lepu Brenu, pjesma kaže Robinja.

Dobro, kako tako kaže Slavica, pun gas se zove ova pjesma, jeli, nemojte nikad davati pun gasa, posebno ako ćete negdje u blizinu tih naplatnih kućica, ako koristite autoput. Evo dakle, gledam jedan tekst koji će koristiti naravno svim vozačima, jer je najavljena obustava naplate putarina na nekoliko dionica autoputa u Bosni i Hercegovini. Naime, vlada Federacije BiH donijela odluku kojom je produžena privremena obustava naplate putarine ili cestarine na poddionicama autoputa Poprikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Kako je naplata cestarine u nadležnosti javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, ovo javno preduzeće će i dalje provoditi odluku o obustavi naplate na navedenim dionicama. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema nove odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra ove godine. Podsjećamo, pod dionice Poprikuše Nemila i Nemila Vranduk otvorene su krajem prošle godine, dok je dionica Poprikuše Nemila dužine 5,5 km puštena u promet u cijelosti, pod dionica Nemila Vranduk otvorena je djelimično. A na dionici Poprikuše Nemila nalazi se i tunel Bosna, trenutno najduži tunel na koridoru 5C dužine oko 3,6 km. Obje poddionice smještene su na pravcu Zenica-Doboj, gdje se nastavlja izgradnja ključnih segmenata koridora 5C. Istovremeno na pojedinim dionicama, među kojima i Medakovo-Ozimice, radovi su obustavljeni nakon što Evropska investicijska banka privremeno stopirala finansiranje tog projekta, tako da je sad upitno kada će biti nastavljena ova važna dionica, dakle Medakovo-Ozimice, kako bi konačno imali svi ti oko 300 km autoputa na koridoru 5C. Semir Cerić Koke kaže, život me je prevario.

0: sve iz ljubav. Radio Eden. Radio Eden.
1: Sati 25 minuta i dalje ste na talasima popodnevnog subotnjega izdanja i druženja na talasima Radija Vogošća. Evo i u nastavku još nekoliko informacija. Naime, prigodnim programom i odavanjem počasti u Ilijašu je na lokalitetu Lješeva obilježena 34. godišnjica zločina nad stanovnicima ovog Ilijaškog naselja. Tekovne 1992. godine 22 civila Lješeva mučki su zarobljeni nakon čega su i likvidirani od strane agresora. Po direktivi ratnog predsjednika takozvane srpske općine Ilijaš Ratka Adžića, predvođeni Vasilijem Vidovićem Vasketom, odlikovanim Šešeljevim četničkim vojvodom iz Podlugova, te Marinkom Vidovićem, nekadašnjim policajcem, pripadnici srpskih snaga počinili su ovaj zločin 5. juna 1992. godine. 11 dana nakon zločina ubijene su zatrpali u masovnu grobnicu čija ekshumacija je izvršena 1996. godine, te time ujedno otvorena prva masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. Na spomen obilježju u Lješevu cvijeće je položio ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, kazavši kako je poražavajuća činjenica da porodice još uvijek čekaju pravdu, te da za ubistvo 11.541 ubijenog građanina Sarajeva, među kojima su i civili iz Lješeva, još uvijek niko nije odgovarao.

A u popodnevnim satima došlo je do većeg požara u našem gradu, kako javljaju čitatelji portala radiosarajevo.ba. Gust dime nadvio se iznad grada na lokalitetu općine Novo Sarajevo, kako je rečeno iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, vatrogasci su upućeni na teren. Dežurni operativni samo je kratko rekao, gori u Ložioničkoj ulici, a više detalja očekuje se uskoro, ono što mogu vidjeti, ali prema ovim fotografijama, dakle to je riječ o Ložioničkoj ulici u općini Novo Sarajevo, mislim da je tamo negdje kod Merkatora, a o čemu se zapravo radi, saznat ćemo uskoro, dakle ono što se sigurno zna je da je trenutno jedan veliki požar u općini Novo Sarajevo u Ložioničkoj ulici.

8 minuta ostalo je do 16 sati, nije nedjelja nego je subota 6. juni i evo dolazak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u St. Louis pretvorio ovaj američki grad u privremenu pod navodnike malu Bosnu oči prijateljske utakmice protiv Paname. Navijači stvaraju atmosferu kakva se rijetko viđa izvan domovine. E sad svi oni koji su tamo, jeli, pa hajde da napravi neko poređenje, jeli, kako izgleda Zenica gdje obično igra naša reprezentacija ili St. Louis, nema neke razlike,

Gdje drugo da nosimo Bosnu nego u srcu, evo i naša slušateljka Hanka kaže i mene, evo nervoza kako vrijeme prolazi, mislim da mi neka bi navijačka pjesma pomogla, pa evo Hanko, idemo mi dalje, Bosna, to je kaže Davor Badrova, nakon toga ima još pjesama, evo pustit ćemo i Halida Alkovujicu, Bosna, pjevamo Bosna.

E, hajde sad, jeli neke muzičke želje, već smo ispunili, nisam pronašao za Lalu, ono, Šabana Šalića, ali bit će nešto, kažu defanzivac nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Tarik Muharmović, pozvao je navijače Zmajeva na prijateljsku utakmicu protiv Paname, koja se igra u St. Louisu u Sjedinjenim američkim državama. Muharmović je u kratkoj video poruci istakao da se reprezentacija trenutno nalazi u Americi i da se priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, ali da ih prije toga očekuje i kontrolni meč. Zdravo svima, Tarik Muharemović ovdje, samo želim da vas obavijestim da smo trenutno u St. Louisu u Americi, pripremamo se, spremamo se za svjetsko prvenstvo, ali prije svjetskog prvenstva imamo veliku i dobru prijateljsku utakmicu ovdje u St. Louisu, nadam se da ćemo se uskoro vidjeti na stadionu, poručuje Muharemović, naravno da ćemo se vidjeti Tarik i na stadionu, posebno oni koji žive već godinama u St. Louisu i koji zaista, jeli, dugo su čekali ovaj dan, ovaj trenutak, tako da eto, sve počinje u 21 sat, naravno mi ćemo to gledati, jeli, putem malih i velikih ekrana, sad imaju ni velike ekrane, više mali ekrana, ali eto, uglavnom, dakle, bit će prenos i svi ćemo biti uz naše nogometne Zmajeve, a naša slušateljka Lala neće ostati bez Šabana Šaulića, nema ništa majko od tvoga veselja, ostanite i dalje uz program Radija Bogošća.

Pa još nema detaljnijih informacija o velikom požaru koji je danas zahvatio naselje Pofalić, jeli tako kažu, jel tamo su upućene vatrogasne ekipe, teško je sada doći jeli do bilo koga od vatrogasaca, uglavnom dakle u toku je intervencija, a više informacija bit će poznato kasnije. Ostanite dalje do 17. sati, eto možete pozvati, možete i prokomentarisati jel, večerašnju utakmicu ili sve ono što nas očekuje, ne samo večeras, već i u svim drugim utakmicama na svjetskom prvenstvu. Eto, bilo je poruka, ispunili smo muzičke želje, bilo je zanimljivih komentara, a o našoj nogometnoj reprezentaciji govorit ćemo ne samo danas, već svaki dan dok traje svjetsko prvenstvo, pa i nakon toga. We'll be right back.

Ovi dana najdraže su nam ove navijačke majice, majice naše nogometne reprezentacije. Ima tu raznih natpisa, jel tako, sve u znaku i večerašnje utakmice, ali i početka svjetskog prvenstva. 5 minuta ostale do 17 sati. Obično, jel, u tom terminu slušamo epizode iz serijala Hadžibeg, evo za ovu subotu 6. juna dvije epizode, kaže Hadžibeg, i epizoda Čeif, zatim Nimu Kajec Ljepota. Postavite dalje uz naš program, a mi se čujemo za nekih nešto više od pola sata. Prijatno i do slušanja.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Čeif. Kad me već pitaš šta je Čeif, hajde onda da ti kažem. Čeif ti je bila ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svakim, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječi. Samo šute, čife, u tom trenutku miljine i merak. Jah, pa to je Hadžibeško meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldemu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drvan. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće djedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći, siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa čadačića. Osta tako posrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.

bivakt ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko u kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat, ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako ti jedan tjedne je tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo, a ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvoreni oči u nama, bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

18 sati 16 minuta, evo malo pratimo i atmosferu u St. Louisu gdje se od 21 sat po našem vremenu, a tamo će biti 14 sati, igra ta prijateljska utakmica između naše nogometne reprezentacije i Paname. Sjajna atmosfera na ulicama St. Louisa, veliki broj navijača, onako, jeli, okićen zastavama Bosne i Hercegovine, svim tim navijačkim rekvizitima, okuplja se već u iščekivanju te utakmice koja počinje, evo, po njihovom vremenu u 14 sati, koliko je to sad tamo, možda negdje 11-12 sati, ali je dobra atmosfera, dakle, nose dresove reprezentacije, zastave sa Ljiljanima, prepoznatljivi motivi navijačke grupe BH Loyals St. Louis, oni su ukrasili i svoje automobile. E sad, prema procjenama na stadionu, na jednom modernom izdanju u St. Louisu, očekuje se oko 20.000 naših navijača koji će Zmajevima stvoriti atmosferu domaćeg terena i dati im snažan vjetar u leđa. Za izabranike selektora Sergeja Barbareza ovo je drugi duel u sklopu ključnih priprema za drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji naše zemlje. To bili smo 2014. u Brazilu, sada smo u Americi. Što se tiče one prve pripremne utakmice, bilo je tu dosta, jeli, taktike, tako da smo sa Sjevernom Makedonijom odigrali 0-0. Vidjet ćemo šta je večeras pripremio Sergej Barbarez. Još jednom ćemo ponoviti, dakle, po našem vremenu utakmica se igra u 21 sat, a direktan prijenos možete pratiti na kanalu BHRTA javnom servisu. Ostanite dalje uz naš program do 19 sati. Dobra muzika, možete nas i dalje pozvati ili nam pisati na naš Viber broj.

0: karijere, zaista bilo onako lijepo družiti se sa Ibrom koji je ponovo evo ovdje u Vogošći, trenutno je jeli, ta tonska proba, za nekih 2 sata počinje koncert, nadamo se da neće biti kiše, jezda je onako malo sparno, ali eto, očekuje nas jedno lijepo veče uz Ibru Bublina. A manifestacija Vogošćanski dani 2026 ove godine trajaće do 25. juna, priprema se više od 50 različitih programa, mogu slobodno reći za sve generacije, od onih najmlađih pa do najstarijih, tako da će evo u okviru ove manifestacije biti održani i koncerti sa Dalinke i brojne promocije knjiga, pozorišne predstave, sportske igre mladih, neke sadržaje već sada mogu najaviti, dakle sutra u 11. sati roditelji neka dovedu svoju djecu na otvorenu scenu, odnosno na Trg branilaca Vogošće, jer je u 11. sati planirana Kids festival. Jedno druženje, bit će tu i kike, bit će tu dobre zabave, pa eto, ukoliko niste nešto sa svojim mališanima, najmlađima planirali sutra, dođite od 11. sati na Trg branilaca Vogošće. Ponedjeljak kao i naredna sedmica također donosi nekoliko zanimljivih sadržaja. U 18.30 promocija knjige Srebrenko i druge priče iz srcolike zemlje autora Elvira Halilovića, dakle utorak Vogošćanska noć poezije, aforizama i satire. Srijeda rezervisana za sportske igre mladih koji počinju u 10 sati u Jošaničkoj ulici, zatim od 18 sati imamo tu jednu predstavu za djecu Ivica i Marica. Nikad nisam gledao tu predstavu, ja sam čitao tu slikovnicu, to već šta ide, ali ovo je sad neka nova verzija, jeli, radionica za djecu od 18 sati. A evo što se tiče ovog prvog dijela manifestacije programa do 11. juna, bit će tu jeli, jedna inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi, ona je planirana u četvrtak u 12 sati, a od 20 sati, dakle istoga dana u četvrtak 11. juna u Vogošćanskoj kinosali pogledajte i pozorišnu predstavu Žiranti, zanimljiv naziv i zaista jedna dobra predstava, eto glumci nam dolaze ovdje u Vogošću, sve to u četvrtak 11. juna. Biće tu još za zanimljivih sadržaja, kada već spominjemo 12. juni, sad na Vogošćanskim danima samo jedna i najvažnija stvar na svijetu, to je nastup naše nogometne reprezentacije, odnosno prva utakmica na svjetskom prvenstvu. Biće organizovano javno gledanje te utakmice na Vogošćanskom trgu, kao i preostale dvije utakmice, i nadamo se kada prođemo grupu, biće tu još nekih utakmica, svi držimo palčeve fige našim zmajevima. Ma ostanite dalje uz popodnevni program do 19 sati. Smo sa vama.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: 2 minute ostale do 19. sati, eto nekako ovo subotnje veče, nadam se da ćete lijepo provesti, neko ovdje ispred javne ustanove Kulturno-sportskog centra Vogošća, ispred upravne zgrade, odnosno na Vogošćanskom trgu, gdje od 20 sati i 30 minuta počinje koncert Ivre Bublina, od 21 sat naša nogometna reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Paname u St. Louisu. Subota, evo gledam malo i nebo, ne bi trebalo biti kiše da pokvari raspoloženje upravo svima onima koji će doći na koncert Ivre Bublina u okviru Vogošćanskih dana. U svakom slučaju, evo, ja vam se zahvaljujem što ste i ovo subotnje popodne proveli uz programa Radija Vogošća. Od 19. sati emitujemo informativnu emisiju 7 dana u Vogošći, a od 20. sati na našem programu je i reprizno izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo jučer, autora Amira Misirlića. Nakon toga od 22 sata večerni program Zabavna muzika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Hvala vam za pažnju i želim vam ugodan ostatak večeri uz program Radija Vogošća.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. U velikoj sali općine Vogošća upriličena je sve

0: u školskoj 2025. i 2026. godini, a na osnovu kalendara takmičenja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo.
1: Već tradicionalno po završetku njihovih aktivnosti u priredi u manifestaciji dodijeljene je diploma, naravno koje su potplaćene i novčanim nagradama za sve takmičare koji su učestvovali u ovom procesu. Ono što mogu reći da smo izrazito ponosni da naši učenici ostvaruju iznadredne rezultate i da naravno sa profesorima ili sa svojim roditeljima koji su im podrška cijelo vrijeme daju im značajan doprinos u napretku naše zajednice ali i njihovom razvoju.
0: Diplome učenicima kao i zahvalnice njihovim nastavnicima uručio općinski načelnik Migdad Hasanović.
1: Ono što možemo biti je samo ponosno na naše djece. Trud i znanje koji su pravilno kanalisani uz njihovo mentorstvo njihovih profesora je stvari ono što je naša nagrada. Nama ostaje da se budemo ponosni na njih, da im budemo podrška i naravno da očekujemo da rezultate koje su ostvari na lokalnom nivou da ostvari i na većim nivoima.
0: Kako biste još im poruku poslali?
1: Pa poruka je da ne odustaju, da uči i nikada kritika uvijek lekcija.
2: Bila sam drugo mjesto na opiskom takmiču iz matematike i treće mjesto iz informatike. Jako mi je drago što ovako dodjeljuju nagrade i što nagrađuju. Zahvaljujem se načelniku Miljanu Hasanoviću i također mojim nastavnicima Amar Horću i Aisha Lijoviću.
3: Ja sam se ove godine takmičio iz tri takmičenja. Išao sam na općinsko iz matematike, općinsko iz fizike i kantonalno iz bosanskog. Na općinskom iz fizike sam osvojio prvo mjesto, a na kantonalno iz bosanskog četvrto. Mislim da ovo priznanje pokazuje sav trud koji sam ulagao, ne samo ja, nego svi koji se ovdje nalaze, sav trud koji su uložili to da dođu ovdje.
0: Koliko je bilo naporno doći do svih tih rezultata?
3: Pa veoma naporno i puno takmičenja se naslažu, znate, i bude malo teško, ali opet se trudim.
0: Koliko je ponosa na činjenicu da se evo u najboljem svjetlu predstavi općinu i školu?
3: Pa ja sam vrlo ponosan, moji roditelji su vrlo ponosni što sam došao, što sam uspio na tim takmičenjima.
0: Osim diploma, općina Bogošće je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipe takmičenja pripale školama. Vrijedi naglasiti da su učenici Bogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenja. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je sporazum o sufinansiranju projekata između Ministarstva privrede kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i općine Bogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 konvertibilnih maraka. Veći dio navedenih sredstava, 400.000 konvertibilnih maraka, planirani za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine, dionica od P8 do P11, u dužini blizu 100 metara, dok je preostalih 50.000 konvertibilnih maraka predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošnice, druga faza, prema elaboratu lokacija 1 od profita P55 do profila P79 u dužini od oko 1170 metara. Općina Bogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 konvertibilnih maraka. Stručni nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, dok će općina Bogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekata u skladu s važećim propisima. Cilj projekata je unapređenje zaštite od poplava, kao i uređenje riječnih korita na području općine Bogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture. Ovogodišnja manifestacija privrede, sporta i kulture Bogošćanski dani 2026 počinje 5. juna defileom Bogošćanskih maturanata, a završava 20 dana kasnije koncertom grupe Zabranjeno pušenje. Organizatori najavljuju zanimljive kulturno-zabavne i sportske sadržaje, koncerte, promocije knjiga, pozorišne predstave, igraonice za djecu i još mnogo toga. Slobodno možemo kazati i ove godine za svakog ponešto. Ovogodišnja manifestacija privrede, sporta i kulture Bogošćanski dani 2026 počinje 5. juna defileom Bogošćanskih maturanata, a završava 20 dana kasnije koncertom grupe Zabranjeno pušenje.
4: Organizacioni odbor Bogošćanskih dana 2026. godine, formiran je prije nekoliko mjeseci, održao je niz sjednica, donio određene zaključke i na sjednici općinskog vijeća Bogošće 26. maja

0: Usvajamo plan i program Vogošanskih dana za 26. godinu. Zapravo je to okvirni plan i program. Obzirom da smo nakon okončanja javnog poziva za pribavljanje aplikacija programskim sadržajima imali još određene programe koji su vrlo interesantni, pa će se biti će sasvim i dio ovogodišnje manifestacije Vogošanskih dana. Ono što je okvirno, što je dogovoreno i što se neće mijenjati sigurno jeste da će se Vogošanski dani realizirati u periodu od 5. do 25. juna. Počinjemo 5. juna defileom vogošanskih maturanata vogošanskih osnovnih škola. Biće to jedna kratka zabava za naše maturante, da im poželimo sretan završetak osnovne škole i onda, ako Bog da, hajrli nastavak školovanja u srednjoj školi, odnosno hajrli putevi kojima dalje koračaju. I onda ćemo istu tu noć imati i djeca pjevaju hitove. Imali smo audiciju, veliki broj interesanata, ne samo sa područja općine Vogoša, tako da očekujemo da će to biti jedan vrlo atraktivan i zanimljiv program. Otvorit ćemo dakle Vogošanske dane maturantima i koncertom i zatvorit ćemo koncertom, to smo već navikli naše sugrađane. Biće to 25. juna, dočekujemo zabranjeno pušenje ovdje na trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: U tom periodu planirano je više koncerata, narodne i zabavne muzike, promocija knjiga, likovne radionice, izložbe rukotvorina, sportske manifestacije, nastupi kulturno-umjetničkih društava, kao i javno gledanje prenosa utakmica svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Imaćemo, kako smo već navikli, petkom i subotom koncertne aktivnosti. Ugostit ćemo u okviru Večer Sevdaha i Ferida Avdića, imat ćemo i koncert narodne muzike Ibre Bublina, imat ćemo i poprok koncert Staklenog rada, dočekat ćemo i Nenu Murića i tako dalje. Imat ćemo naravno i Večer folklora, to su neki tradicionalni sadržaj na koje smo navikli. Imat ćemo dvije pozorišne predstave, obje će biti komedije i promocije knjiga i nedjeljom, odnosno vikendima, igraonicu za djecu. Imamo dva nova sadržaja u okviru Vogošanskih dana. Jedan će biti Kids Festival, koji je prvu nedjelju u okviru Vogošanskih dana, a onda ćemo već 10. imati i završnicu sportskih igara mladih. Također smo pribavili saglasnosti Ministarstva saobraćaja za blokadu ulice. Blokada će se vršiti petkom i subotom kad su ovi značajni događaji, odnosno i 25. kad imamo ovaj značajni koncert. Ono što ćemo ove godine realizirati, nadamo se da ćemo u tome, ako Bog da, uspjeti. Mi smo već poduzeli sve neophodne radnje, obzirom da se u ovom periodu odigrava i svjetsko prvenstvo. Našu reprezentaciju kroz kvalifikacije ispratili smo ovdje u kinosali, evo nadamo se sad da ćemo dobiti saglasnost da vršimo i prenos utakmica, sve tri utakmice u okviru Vogošanskih dana. Planirali smo da to bude na trgu, nadamo se da ćemo dobiti saglasnost i da ćemo evo i naše reprezentativce, odnosno naše zmajeve, bodriti zajednički na trgu branilaca Vogoše. Biće tu naravno i tradicionalnih sportskih sadržaja i nakon što se plan i program usvoji na općinskom vijeću Vogoše, mi ćemo krenuti u intenzivnu kampanju propagiranja svih sadržaja putem plakata, bilborda. Ove godine smo se odlučili da ćemo praviti letke koje ćemo dijeliti zainteresiranim, odnosno građanima općine Vogoš, i naravno putem naših internet i web stranica, kako KSC i RTV-a, tako i općine Vogošća.
1: Dođite i slobodno vrijeme provedite upravo na manifestaciji Vogošćanski dani 2026. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće, koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana.
2: Emocije su preplavile sve, od učenika, roditelja, nastavnog osoblja, ali i direktora Srednjoškolskog centra Vogoša, koji je između ostalog rekao da je jako sretan što ispraća još jednu uspješnu generaciju, ali i pomalo tužan jer se rastaju.
3: Najsvećaniji trenutak u godini što imamo, to ispraćaj maturanata, njih 119 večeras završava, jeli odlazi. Nisu još završili, ali eto, ovaj svečani trenutak je večeras, tako da ovo je njihova noć, mi ćemo se radovati zajedno s njima, biti sretni. Uglavnom, specifična generacija, posebna, ono, svoja, jako smo ponosni na nju, tako da jedan lijepi trenutak, ono što vi kažete, podijeljene su emocije zaista od one sreće neizmjerne i njihovog završetka do onog, hajde da kažemo, jedne male nelagode, jer nećemo ih više sretati ovdje u školu, oni nastavljaju dalje, tako da ovo je prilika možda da im poželimo i ono sve što želimo svojim najmilijim, znači puno sreće, zadovoljstva, ljubavi, uspjeha. Oni će biti ta generacija koju ćemo zapamtiti sigurno, jer ima tu jako kvalitetnih učenika, jako kvalitetne djece, ali imaju naši roditelji da budu ponosni kad je ova generacija pati. Oni su sebi trasirali put i sigurno sigurnim koracima koračaju kao onom svom ostvarenju sna, to je da postanu gospodari svog života i vrlo brzo će to i da postanu. Jako su uspješni bili u školi, ja im želim to isto da nastave i na studiju. Oni koji završavaju ovdje neće dalje, oni će se vrlo brzo ženiti, udavati i njima želimo sreću u tom dijelu života, tako da ne znam, evo, svečani je trenutak, malo su me i emocija, ono, ali zaista, zaista jedan lijep moment u našoj školi.
2: Načelnik općine Voguša Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta.
4: Ono što vam želim reći da završite jednu etapu života, idete u jednu drugu etapu života, proteklom periodu sklapali ste prijateljstva. Vaši drugi će vas tako za cijeli život ostati. Ja nakon veliko godina srećem da vam sve neke drugo s kojima sam bio. U osnovnom koju sredio u školu, tu je jedna moja prijateljica isto koja je s njom išla u osnovnom školu. Danas sam tu i danas se čujemo i to je ostalo iz tog razloga. Tako da znate da će imamo razloga. Budite ponosni na svoju školu, na svoju profesor, na svoju porijeklo glavne razloga. Izuz ovog godine su razloga, jer u ovoj školskoj godini od 11 zlatnih i srebrnih značaka da ste jedali u Sarajevu, pet ih dolazi iz vaše škole. Tako da imate kvalitet, imate naša ponosni. Budite sretni i ponosni i zahvalni svojim roditeljima. Ovo ste sve postigli u cijelom velikoj žrtvi i u zbog odnica na svojim roditeljima koji su vas na ovom putu pratili, pomagali. Nekad nije nužno, to je prirodno. A to što je sad stvarno momenta da dođe do mirnog rada. S druge strane, želim vam reći da vi ste naš ponos. Budite oni koji se ponose svojom državom, svojom slobodom, svojim znanjem. Jedan dio etapa i jedan dio učenja je završio, a sad učite o drugim stvarima. Budite ljubavni jedni na drugi, a se niste znali. Tražite dalje to znanje. Učite, jer znanje je ono što niko ne može uzeti.
2: Srednjoškolsko školovanje, kako rekoše oni koji su ponijeli priznanje ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata.
1: Iako su bajramski dani iza nas, duh zajedništva i lijepog druženja i dalje traje. U Centru za zdravo starenje organizovano je bajramsko druženje koje je okupilo brojne članove centra. Uz razgovor, pjesmu, kafu i tradicionalne poslastice, prisutni su proveli ugodne trenutke u toploj prijateljskoj atmosferi, potvrđujući da su susreti i druženja jednako važni i nakon praznika. Ovakve aktivnosti doprinose očuvanju društvenog života, međusobne podrške i vedrog duha korisnika Centra za zdravo starenje u Vogošći. Kakva je atmosfera bila i kakvo je raspoloženje vladalo, pogledajte u narednom prilogu.
5: Centar za zdravo starenje Vogošća je mjesto okupljanja osoba treće životne dobi sa ciljem promoviranja aktivnog, zdravog i kvalitetnog starenja. Osnovan je kako bi starijim osobama pružio prostor za druženje, podršku, edukaciju, rekreaciju i kreativno izražavanje, te kako bi se smanjila socijalna izolacija i podstaklo aktivno uključivanje u zajednicu. U centru se redovno organizuju različite aktivnosti prilagođene potrebama korisnika, kreativne radionice, društvene igre, edukativna predavanja, rekreativni programi, obilježavanje važnih datuma, kulturni sadržaj, izleti i zajednička druženja. Poseban značaj daje se očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, međusobnoj podršci i njegovanju prijateljstva među korisnicima.
6: Pa danas je razlog što nam je Bajram bio, ali dobro, bilo je neki problema pa nismo mogli da slavimo prije i danas slavimo Bajram. Bajram nam je uvijek, kad se svi skupimo, nama je Bajram. Jer nam je lijepo, pjevamo, veselimo.

0: Veselimo se, eto, ne znam.
1: Od kada ste član u ovom centru?
0: Od prvog dana, eto, koliko, treća godina, jel tako?
1: I koje aktivnosti najviše volite da sprovodite?
0: Samo volim da pjevam i da se družim.
1: Stekli ste nova prijateljstva?
0: Kako da ne, svi su mi prijatelji, svi su mi, u stvari imam dvije, tri one moje posebne, ali nećemo ih sad imenovati, samo ćemo ih pogledati.
1: Šta vas najviše dojmi ovdje u vašem centru?
0: Pa znate šta, svi smo ono baš opušteni, iste dobi skoro, šta ja znam, svi nešto ono, pričamo, radimo, kako ko zna šta umije da radi, to i radi. Malo smo i engleski učili, sad smo prestali, onda veze.
1: Da li ima na neki projekat da ste posebno ponosni na kojem ste učestvovali?
0: Engleski jezik, ja sam to učila, u stvari znala sam nekad dok sam bila mlađa, eto, jednostavno ovo više ne mogu.
1: Korisnici centra učestvuju i u obilježavanju vjerskih i državnih praznika, pa su bajramska druženja prilika da se njeguje zajedništvo, prisjeti običaja, podijele uspomene i provedu vrijeme u ugodnoj atmosferi. Takva okupljanja često uključuju razgovor, pjesmu, posluženje i međusobno druženje, što doprinosi osjećaju pripadnosti i socijalnoj povezanosti starih osoba.
2: Danas je bajramsko veselje, da se skupimo, da eto malo označimo ovaj datum, pošto nismo mogli prošle sedmice, bili smo zauzeti, tako. Pa već dvije godine mislim da je tako, nekako na početku, malo kasnije.
1: I aktivno učestvujete u svim aktivnostima?
2: Učestvujem, onaj, ponekad dođem i na gimnastiku, a ja se inače bavim slikarstvom i radu na staklu i tako, te neke slične stvari. Ovako ponešto još dodam u to, ima ovdje raznih sekcija, razni mogućnosti ljudima da se odmore od svakodnevnica, od svih ovih problema. Ovo je jako divno, divno mjesto da se odmori. Mi smo generacijski tu i tamo u penziji, pa da malo ono se razgalimo ovdje, popijemo kafu, popričamo, družimo se, već su se neka i prijateljstva stvorila tu, lijepo je uglavnom.
1: Ima li možda neka aktivnost ili projekat na kojeg ste posebno ponosni?
2: Pa eto to što sam naučila slikanje na staklu, dekupaže, tako nešto, slikanje, ono amaterski sam, ono malo znam, ali eto, malo sam još dodala znanja. Bujrum, nek dođu, lijepo je ovdje se družiti, lijepo je da nas je više i da iskoristimo naše dane i godine što su nam ostale u ovakvoj ljepoti.
1: Centar za zdravo starenje Vogošće nije samo mjesto aktivnosti, nego mjesto susreta, prijateljstava i podrške, gdje naši sugrađani treće životne dobi imaju priliku ostati aktivni, kreativni i društveno uključenje. Povodom Bajrama današnje druženje prilika je da zajedno podijelimo radost praznika, lijepe uspomene i trenutke zajedništva, kazali su iz ovoga centra.
3: Ekipa televizije Vogošća posjetila je produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija, gdje svaki dan protiče u znaku igre, druženja i učenja. Vrijedni učenici pokazali su dio aktivnosti kojima ispunjavaju svoje vrijeme nakon nastave. Kroz kreativne radove, pjesmu i osmijehe predstavili su nam svijet dječje mašte i stvaralaštva. Više donosimo u narednom prilogu.
4: Kroz različite edukativne, kreativne i zabavne aktivnosti, učenicima je omogućeno kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave uz podršku i stručno vođenje nastavnog osoblja. Produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene.
5: Produženi boravak u našoj školi počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine. Trenutno ga pohađaju 42 učenika. Od samoga početka nastojimo djeci osigurati sigurno mjesto, poticajno okruženje u kojem će oni provoditi kvalitetno svoje vrijeme. Produženi boravak nije samo mjesto za čuvanje djece, to je prostor u kojem djeca svakodnevno razvijaju radne navike, usvajaju nova znanja, svakodnevno radimo na izradi domaćih zadataka, ataka, usvajanju i utvrđivanju nastavnih sadržaja te razvijanju socijalnih i kreativnih vještina.
6: Kroz razne radionice, likovne sportske aktivnosti te edukativne igre djeca uče na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Ono što je također važno i bitno jeste da je produženi boravak velika podrška roditeljima koji znaju da se njihova djeca nalaze u sigurnom okruženju koje je ispunjeno raznim raznolikim aktivnostima i stručnim radom. Posebno nam je važno da se svako dijete osjeća prihvaćeno i nadahnuto i motivisano za dalji rad i napredak i nekako najveće

0: Veći naš cilj jeste da svako dijete ode iz škole svaki dan sretno, zadovoljno, bogatije za neko novo iskustvo, znanja i naravno prijateljstva.
1: Za našu posjetu mališani su pripremili niz zanimljivih sadržaja koje su sa ponosom predstavili.

0: Pipi, mama, mama, gdje si ti? Koko, koko, koko, da, meni zrno vama dva. Pipi, pipi, pipi, pipi, mama, mama, gdje si ti? Koko, koko, koko, da, meni zrno vama dva.
1: Ko je tebe naučio tu pjesmu?
0: Učiteljica iz škole.
1: Je li lijepo ovdje u produženom boravku?
0: Da. Čudna knjiga, kaži djede, brzo kaži, kako čita sova. Ona ima čudnu knjigu, u njoj svijetle slova. A kad bijela zora svani, šta se onda desi djede? Tada iz čudne knjige slova odjednom izblijede.
2: Pa malo crtamo, radimo zadatke, pišemo.
1: Šta se tebi nekako najviše dopada?
2: Pa kad pišemo.
1: S kim se družiš ovdje?
2: Pa sa drugarima.
1: Da li učite neke pjesmice?
2: Pa ponekad da, ali učimo.
0: Ježu mali ježiću, slatki moj bodežiću, kako bodlje skupiš ti kada pođeš spavati. Moje bodlje budne stoje, lukavi se lije boje, ne brini se za me, ti ja se mogu braniti.
3: Produženi boravak u osnovnoj školi Zahed Baručija počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika.
4: Moda koja spaja kreativnost, održivost i umjetnost bit će predstavljena na jubilarnom 50. izdanju BH Fashion Week Sarajevo. Dizajnerica Amina Avdanović publici će se predstaviti kolekcijom nastalom kroz ideje ponovnog rađanja i transformacije trapera u jedinstvene modne kreacije. Revija će biti održana 7. juna u Botaničkom vrtu Vile Braun. Posjetioci će imati priliku vidjeti spoj savremenog dizajna, elegancije i održive mode.
3: Posjetioci će imati priliku uživati u kreacijama koje na poseban način spajaju ljepotu, inovativnost i održivost, potvrđujući da moda može biti i umjetnost i inspiracija za pozitivne promjene.
5: U nedjelju se održava 50. BH Fashion Week, odnosno on tada počinje, i imamo reviju buđenje mode i tema te revije je upcycling couture fashion. Dakle, u toj reviji učestvuje 50 modnih dizajnera sa Balkana, dakle nisu samo iz Bosne i Hercegovine, to su i naše susjedne države. Među tih 50 sam i ja, gdje imam svoju kreaciju koju sam napravila i koju ću predstaviti kao modna dizajnerica, vlasnica brenda Amani Design. Ova revija se održava u Vili Braun, to je bivša američka ambasada. Revija je od 17 sati, ali međutim potrebno je rezervisati mjesto. To se može uraditi na zvančnoj stranici, odnosno na mailu BH Fashion Weeka.
3: Stara forma dobija novi život, a od odbačenog materijala nastaje modna priča ispunjena elegancijom, kreativnošću i snažnom porukom. Upravo to donosi kolekcija dizajnerice Amine Avdanović, koja će biti predstavljena u okviru jubilarnog 50. BH Fashion Weeka Sarajevo.
5: To je revija koja je bazirana na reciklaži i očuvanju prirode. Dakle, svi komadi koji su rađeni i kreacije su rađeni reciklažom nekih materijala. Dakle, ili su napravljeni od nečega što je već bio neki komad odjeće ili nekih ostataka platna koji su se koristili za nešto drugo. Pa konkretno ja sam radila korzet, suknjicu i štikle. To čak mislim da niko nije se dosjetio. Dakle, da i štikle pretvori u dio outfita, već će imati neke standardne, da tako kažem. Većina dizajnera pretežno radi haljine ili neke komplete. U suštini ono što je njihova ideja i što se uklapa u njihov svakodnevni rad. Ja sam čak i u prethodnim intervjuima vama spominjala suknju koju sam radila gore kao majčica i sve to od starih hlača, tako da ja nekako gledam da je Texas baš iskoristim, što naravno ne znači da i drugi materijali nisu, ali ja konkretno od Texasa, da kažem, nekako imam najviše inspiracije.
3: Svaki komad nosi priču o transformaciji, pažljivo spajajući umjetnički izraz, ručni rad i savremene modne trendove.
4: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji, doviđenja.

pamtim to kao da je bilo danas na talasima Radio Vogošće. Moje ime je Amir Misirlić, a ime čovjeka čiju ćemo pjesmu prvu čuti je Željko Bebek. Željko Bebek ima punih 80 godina, vjerovali ili ne. U decembru prošle godine napunio 80. Gazi prema 81. rođendanu i objavljuje i snima i nastupa i održava koncerte i evo objavio novu pjesmu, predstavio novu pjesmu koja se zove Volim te do neba i Željko Bebek.

Kao što rekoh, Željko Bebek ima 80 punih godina i dalje radi. A šta biste rekli, recimo, za Rolling Stones-e, kod kojih Jagger ima 84 pune godine, a u julu, tamo negdje oko njegovog 84. rođendana, pojavit će se i novi album Rolling Stones-a sa originalnim autorskim materijalom. A pojavio se već single koji najavljuje taj album sa dvije nove pjesme, a udarna pjesma je pjesma koja se zove In the Stars, u zvijezdama, među zvijezdama,

A ono što su Rolling Stonesi na svjetskoj muzičkoj sceni ili Beatlesi ili kogod od ovih najvećih, to je ovdje kod nas bilo bijelo dugme. I mnogi su obrađivali nove pjesme. Rolling Stonesi, eto kažem, imaju novi album. Dugme je trebalo imati novi album. Meni je to najavio Alen Islamović kad mi je gostovao u podcastu još tamo u maju 2024. godine, kao u septembru te 24. oni ulaze u studio da radi novi album. Nikad se to nije desilo. Pojavile se dvije nove pjesme, dvije stare nove pjesme,

0: sa Dinom Dvornikom napravili su nešto sa pjesmom Na zadnjem sjedištu moga auta i vrlo zanimljivu su kombinaciju napravili sa Laibachom, kada je Laibach obradio njihovu prvu pjesmu sa prvog singla, pjesmu Top. Stopom te bom ciljal mala, tako se zvala ta pjesma na slovenačkom, a sada su uradili tu pjesmu i na njemačkom. Na njemačkom se ta pjesma zove Die Kanone ili Top. I Laibach.
1: Mit ner Kanone schieß ich, meine Kleine. Seh ich dich bei einem anderen stehen,

I tako to zvuči kada Laibach obradi bijelo dugme, a pazite kako zvuči kada bijelo dugme obradi teška industrija. Oni su nekako zajedno krenuli, tamo negdje 74. bijelo dugme, 75. teška industrija, i ta teška industrija podijelila se kasnije na dvije frakcije. Jednu je predvodio Gabor Lenđel, pa malo s njima bio Vajta pa nije, a drugu su predvodili Ivica Propadalo, bas gitarista, i Vedat Hadžiavdić, gitarista te grupe. E ta druga varijanta u kojoj je pjevala Lea Mijatović, 2011. godine, prije 15 godina, objavila je album Bili smo Raja, na kojem su oni izvali neke od njima najdražih pjesama sa sarajevske muzičke scene. Između ostalih, od dugmeta su uzeli pjesmu sa albuma Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio iz 1986. godine, pjesmu A i ti me iznevjeri i teška industrija.

Lijepo stoje suze, ali nemoj plakati. Sjećate se kad se prvi put pojavila ta pjesma? Prvi put, ja se dobro sjećam, ta pjesma se pojavila ne baš u tom obliku, bila je folk pjesma. I tu pjesmu je Armin Šaković napisao za svoju suprugu Đanu Šaković, koja je nažalost nedavno preselila, preminula, kako god hoćete. A onda je kasnije 2001. godine, prije 25 godina, malo prerađenu tu pjesmu uzeo Hari Matahari i po njoj nazvao svoj album iz 2001. godine. Baš ti lijepo stoje suze i Hari Matahari.

0: 18. maj 2001. godine. U Zetri je nastupio Zdravko Čolić nakon punih 18 godina njegove neaktivnosti, nakon punih 18 godina kako nije svirao u Sarajevu. I zato je to bilo posebno emotivno, Zetra je bila prepuna i zato, vjerovatno zbog toga i zbog nekih svojih sentimentalnih razloga, po prvi put je na koncertu, a ja mislim i posljednji, izveo jednu pjesmu koja inače nije u njegovom koncertnom repertoaru, ali njegov prvi nastup u Sarajevu nije mogao proći bez te pjesme. U pitanju je pjesma sa albuma Okano, aktuelnog tada albuma, pjesma Na adresi ti piše. Znate ono kad kaže na adresi piše Sarajevo, Sarajevo. Njemu i dalje na adresi piše Sarajevo i izvođenje te pjesme ostavio je za kraj tog koncerta i baš je bilo posebno. Nije neki tehnički snimak, odmah da vam kažem, onako baš nije to baš savršeno kvalitetom, ali vrijedi čuti taj dokument, tu pjesmu koju je Čola pred sarajevskom publikom izveo 18. maja 2001. u Zetri.
1: Na adresi ti piše, a tri tačke...

0: Hvala lijepa Sarajevo za ovo večeras. Nećemo vam nikad zaboraviti.
1: Ma ima još toga iz 2001. Severina je napravila jedan od svojih, pa najboljih albuma, ja bih se usudio reći, album Pogled ispod obrva. Na njemu se ona, pa dobro pojavila kao autor. Puno se oslanjala na svoje vlastite autorske kapacitete i to se pokazalo kao dobro. To se pokazao kao ispravan put, a meni je jedna od tih pjesama koje je ona napisala i po kojoj je nazvala taj album zapravo jedna od najdražih pjesama, ako ne i najdraža, u njenoj cjelokupnoj karijeri. Severina i Pogled ispod obrva.

I vrijeme za još jednu obradu. I još nešto iz 2001. Nino Pršeš je svoju pjesmu Hanu, sa kojom je nastupio na Eurosongu, nekako malo stavio u buket tih starih pjesama, starih hitova, i od toga je napravio album 1/1. I našla se tu pjesma po kojoj ćemo svi pamtiti grupu Alisa, beogradsku grupu. Znate ono, Sanja Dunavom, brodovi plove, samo što u Nininoj verziji Miljaskom brodovi plove. E, baš bih volio da vidim taj brod koji će da zaplovi Miljaskom, a da nije brod od papira. Nino Pršeš i Sanja Dunavom.

kođe imalo pjesmu o jednoj sanji. I ta pjesma se našla na albumu S vremena na vrijeme. I s vremena na vrijeme ja sebi dozvolim da takve pjesme, onako, koje nisu bile veliki hitovi, pustim i sebi i vama. Prljavo kazalište i sanja.

I samo još jedna pjesma iz te 1996. godine, od prije 30 godina, Divlje jagode, album 100 vjekova i pjesma koja kaže Šta je to u tebi.

Dobro se ja toga sjećam, pamtim to kao da je bilo danas. Pamtim kako nas je Gary Moore oduševljavao s onim svojim bluesom, Still Got the Blues. To je bio trenutak kada se blues vratio na sve ono top liste. Ta pjesma nas je sve oborila s nogu i odjednom je blues postao popularan kod ovih pop izvođača. I onda je i Saša Lošić napravio jedan pravi blues. Pjesma baš onako na tragu te Still Got the Blues i Garya Moorea, i po toj pjesmi je čak i nazvao album Simpatija. Taj album izašao u proljeće 1991. godine, prije 35 godina, Lavi orkestar i Simpatija.

A prije 40 godina Lačni Franc je došao do svog vrhunca, to slobodno i odgovorno mogu da kažem, sa albumom Na svojoj strani, albumom koji je izašao 1986. godine. I taj album je otvarala jedna netipična balada. Kasnije sam ja upoznao damu kojoj je ta balada napisana i sa kojom je u tom trenutku

Zoran Predin imao dvoje djece, kasnije će imati još jedno, pa će imati kasnije sa nekim drugim ženama, ali ta žena koju je napisana ta pjesma, Renata Predin, nju sam upoznao u Mariboru, jedna krasna osoba,

prozori, kako on prstom po tom zamagljenom oknu crta njen lik i fale samo još usne. I onda pritisne usne na okno i poljupcem nacrta usne. Što bi se reklo, najti poljub na riše.

86. Dobro se sjećam, ja bio mlad novinar. Kupovao te ploče kad god sam imao nešto u novčaniku para. Nije tada bilo interneta da vi to poskidate ili da slušate sa interneta, ne. Ako ste htjeli da imate ploču, da slušate te pjesme, morali ste da je kupite. Ploču ili kasetu, ili eventualno da kupite praznu kasetu koje jesu bile nešto jeftinije, pa da vam neko presnimi te pjesme, presnimi te albume, ali je pitanje bilo one kvalitetne prazne kasete, bile su pa skoro skuplje, a nekad i skuplje od originalnih, a ako je vam presnimi na onu jeftinu, e onda se zvuk definitivno iskrivi i iskvari. Tako da sam ja nekada kupovao i ono što je izlazilo izvan okvira mog tada studentskog, pa dobro, skoro pa studentskog džeparca, već sam ja nešto malo radio, nešto malo zarađivao, tako sam kupio i trostruki album Azre. A sve sam te pjesme znao, samo što su sada došle u engleskim verzijama i između ostalih pojavila se na tom albumu i engleska verzija pjesme Ravno do dna. Zanimljivo je da Ravno do dna nikada nije doživjela svoju studijsku verziju na ovom našem jeziku, kako god ga zvali. Ali evo ima studijska verzija na engleskom. Azra i Ravno do dna.

slušao sam ja Azru u to vrijeme, ono, drogirao se Azrom, pravo da vam kažem, pa Balaševićem, pa bilo je tu dugmeta, ali ono što sam, čemu sam se stalno svako malo vraćao tog proljeća 86. bio je taj prvi album Crvene jabuke. Od početka do kraja mene nije bilo tu slabe pjesme i u svakoj sam se nalazio, u svakoj sam se nailazio, u svakoj sam se prepoznavao, od one početne Bježi kišo s prozora pa do one završne, zaključne Neka se sanja. Kasnije, par godina kasnije, Zlatko Arsenagić će da mi otkrije da je zapravo na sva tri njihova prva albuma, pa i kasnije će to biti, ta posljednja pjesma bila nekako njima najvažnija, najiskrenija. Pa hoću da vjerujem da je to i ova Crvena jabuka i Neka se sanja.

ko će ga znati? Možda su djevojke zato ljute što on kasno dolazi kući, što ga nema ni do ponoći, ni od ponoći. Pa i o tome onda nastane pjesma. Atomsko sklonište, isto 81. prije 45 godina, album Ekstrauterina i pjesma Do ponoći, od ponoći.

I nešto od prije 60 godina. Znate li da tokom 60. godina nisu najprodavaniji bili ni Beatlesi ni Rolling Stonesi? Najprodavanija, najkomercijalnija je bila grupa The Monkees. A jedan od njihovih možda i najvećih hitova, a možda i najveći, je baš ta pjesma od prije 60 godina iz 1966. I Am Believer. Pa uz tu poruku, opraštam se sa vama, kažem vam hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Vogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, Dobroja 70.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuje

0: ponosni da naši učenici evo ostvaruju iznadredne rezultate i da evo, naravno sa profesorom ali sa svojim roditeljima koji su im podrška cijelo vrijeme daju im značajan doprinos u napretku naše zajednice ali i njihovom razvoju.
1: Diplome učenicima kao i zahvalnice njihovim nastavnicima uručio općinski načelnik Migdad Hasanović.
0: Ono što možemo biti je samo ponosno na našu djecu. Trud i znanje koji su pravilno kanalisani uz njihovo mentorstvo njihovih profesora je stvarno ono što je naša nagrada. Nama ostaje da se budemo ponosni na njih, da im da, budemo podrška i naravno da očekujemo da rezultate koje su ostvarili na lokalnom nivou da ostvari i na većim nivoima.
1: Kako biste još im poruku poslali?
0: Pa poruka je da ne odustaju, da uči i nikada kritika uvijek lekcija.
2: Bila sam drugo mjesto na opiskom takmiču iz matematike i treće mjesto iz informatike. Jako me drago što ovako dodjeljuju nagrade i što nagrađuju. Zahvaljujem se načelniku Miljana Hasanoviću i također mojim nastavnicima Amar Horću i Aisha Lijoviću.
3: Ja sam se ove godine takmičio iz tri takmičenja. Išao sam na općinsko iz matematike, općinsko iz fizike i kantonalno iz bosanskog. Na općinskom iz fizike sam osvojio prvo mjesto, a na kantonalno iz bosanskog četvrto. Mislim da ovo priznanje pokazuje sav trud koji sam ulagao i ne samo ja, nego svi koji se ovdje nalaze, sav trud koji su uložili to da dođu ovdje.
1: Koliko je bilo naporno doći do svih tih rezultata?
3: Pa veoma naporno je. Puno takmičenja se naslažu, znate, i bude malo teško, ali opet se trudim.
1: Koliko si ponosan na činjenicu da se evo u najboljem svjetlu predstavi općinu i školu?
3: Pa ja sam vrlo ponosan, moji roditelji su vrlo ponosni što sam došao, što sam uspio na tim takmičenjima.
1: Osim diploma, općina Bogošće je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipe takmičenja pripale školama. Vrijedi naglasiti da su učenici Bogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenja. Općinski načelnik Migdad Hasanović potpisao je sporazum o sufinansiranju projekata između Ministarstva privrede kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo i općine Bogošća, a čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 konvertibilnih maraka. Veći dio navedenih sredstava, 400.000 konvertibilnih maraka, planiran je za realizaciju projekta regulacije korita rijeke Ljubine, dionica od P8 do P11, u dužini blizu 100 metara, dok je preostalih 50.000 konvertibilnih maraka predviđeno za čišćenje korita rijeke Jošnice, druga faza, prema elaboratu lokacija 1 od profita P55 do profila P79 u dužini od oko 1170 metara. Općina Bogošća će za realizaciju navedenih projekata osigurati razliku sredstava u iznosu od približno 100.000 konvertibilnih maraka. Stručni nadzor nad realizacijom projekata vršit će Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, dok će općina Bogošća provesti potrebne procedure za realizaciju projekata u skladu s važećim propisima. Cilj projekata je unapređenje zaštite od poplava, kao i uređenje riječnih korita na području općine Bogošća, čime će se doprinijeti većoj sigurnosti stanovništva i zaštita infrastrukture. Ovogodišnja manifestacija privrede, sporta i kulture Bogošćanski dani 2026 počinje 5. juna defileom Bogošćanskih maturanata, a završava 20 dana kasnije koncertom grupe Zabranjeno pušenje. Organizatori najavljuju zanimljive kulturno-zabavne i sportske sadržaje, koncerte, promocije knjiga, pozorišne predstave, igraonice za djecu i još mnogo toga. Slobodno možemo kazati i ove godine za svakog ponešto. Ovogodišnja manifestacija privrede, sporta i kulture Bogošćanski dani 2026 počinje 5. juna defileom Bogošćanskih maturanata, a završava 20 dana kasnije koncertom grupe Zabranjeno pušenje.
4: Organizacioni odbor Bogošćanskih dana 2026. godine formiran je prije nekoliko mjeseci, održao je niz sjednica, donio određene zaključke i na sjednici općinskog vijeća Bogošće 26. maja usvajamo plan i program Bogošćanskih dana za 26. godinu. Zapravo je to okvirni plan i program. Obzirom da smo nakon okončanja javnog poziva za pribavljanje aplikacija programskim sadržajima imali još određene programe koji su vrlo interesantni, pa će se biti će sasvim i dio ovogodišnje manifestacije Bogošćanski dani. Ono što je okvirno, što je dogovoreno

0: govoreno i što se neće mijenjati sigurno jeste da će se Vogošanski dani realizirati u periodu od 5. do 25. juna. Počinjemo 5. juna defileom Vogošanskih maturanata Vogošanskih osnovnih škola. Biće jedna kratka zabava za naše maturante da im poželimo sretan završetak osnovne škole i onda ako Bog da hajrli nastavak školovanja u srednjoj školi, odnosno hajrli putevi kojima dalje koračaju. I onda ćemo istu tu noć imati i djeca pjevaju hitove. Imali smo, pratili se to, imali smo audiciju, veliki broj interesanata, ne samo sa područja općine Vogoša, tako da očekujemo da će to biti jedan vrlo atraktivan i zanimljiv program. Otvorit ćemo dakle Vogošanske dane maturantima i koncertom i zatvorit ćemo koncertom, to smo već navikli naše sugrađane. Biće to 25. juna, dočekujemo zabranjeno pušenje ovdje na trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta.
1: U tom periodu planirano je više koncerata, narodne i zabavne muzike, promocija knjiga, likovne radionice, izložbe rukotvorina, sportske manifestacije, nastupi kulturno-umjetničkih društava kao i javno gledanje prenosa utakmica svjetskog prvenstva u nogometu.
0: Imaćemo, kako smo već navikli, petkom i subotom koncertne aktivnosti. Ugostit ćemo u okviru Večer Sevdaha i Ferida Avdića, imat ćemo i koncert narodne muzike Ibre Bublina, imat ćemo i poprok koncert Staklenog rada, dočekat ćemo i Nenu Murića i tako dalje. Imat ćemo naravno i Večer folklora. To su neki tradicionalni sadržaj na koje smo navikli. Imat ćemo dvije pozorišne predstave, obje će biti komedije i promocije knjiga i nedjeljom, odnosno vikendima, igraonicu za djecu. Imamo dva nova sadržaja u okviru Vogošanskih dana. Jedan će biti Kids festival koji je prvu nedjelju u okviru Vogošanskih dana, a onda ćemo već 10. imati i završnicu sportskih igara mladih. Također smo pribavili saglasnosti Ministarstva saobraćaja za blokadu ulice. Blokada će se vršiti petkom i subotom kad su ovi značajni događaji, odnosno i 25. kad imamo ovaj značajni koncert. Ono što ćemo ove godine realizirati, nadamo se da ćemo u tome, ako Bog da, uspjeti. Mi smo već poduzeli sve neophodne radnje, obzirom da se u ovom periodu odigrava i svjetsko prvenstvo. Našu reprezentaciju kroz kvalifikacije ispratili smo ovdje u kinosali, evo nadamo se sad da ćemo dobiti saglasnost da vršimo i prenos utakmica, sve tri utakmice u okviru Vogošanskih dana. Planirali smo da to bude na trgu, nadamo se da ćemo dobiti saglasnost i da ćemo evo i naše reprezentativce, odnosno naše zmajeve, bodriti zajednički na trgu Branilaca Vogošće. Biće tu naravno i tradicionalnih sportskih sadržaja i nakon što se plani program usvoji na općinskom vijeću Vogošće, mi ćemo krenuti u intenzivnu kampanju propagiranja svih sadržaja putem plakata, bilborda. Ove godine smo se odlučili da ćemo praviti letke koje ćemo dijeliti zainteresiranim, odnosno građanima općine Vogoš, i naravno putem naših internet i web stranica, kako KSA i RTV-a, tako i općine Vogošća.
1: Dođite i slobodno vrijeme provedite upravo na manifestaciji Vogošćanski dani 2026. Svečanom ceremonijom koja je održana u sali za tjelesni i zdravstveni odgoj ispraćena je još jedna generacija maturanata Srednjoškolskog centra Vogošća. Osim učenika koji su ovoga ljeta završili svoje srednjoškolsko obrazovanje, ovaj događaj okupio je i veliki broj njihovih roditelja, prijatelja, profesora, ali i građana Vogošće koji su željeli zajednički obilježiti kraj jednog važnog životnog poglavlja mladih Vogošćana.
2: Emocije su preplavile sve od učenika, roditelja, nastavnog osoblja, ali i direktora Srednjoškolskog centra Vogošća, koji je između ostalog rekao da je jako sretan što ispraća još jednu uspješnu generaciju, ali i pomalo tužan jer se rastaju.
3: Najsvećaniji trenutak u godini što imamo, to ispraćaj maturanata, njih 119 večeras završava, jeli odlazi. Nisu još završili, ali eto, ovaj svečani trenutak je večeras, tako da ovo je njihova noć, mi ćemo se radovati zajedno s njima, biti sretni. Uglavnom, specifična generacija, posebna, ono, svoja, jako smo ponosni na nju, tako da jedan lijepi trenutak, ono što vi kažete, podijeljene su emocije zaista od one sreće neizmjerne i njihovog završetka do onog, hajde da kažemo, jedne male nelagode, jer nećemo ih više sretati ovdje u školu, oni nastavljaju dalje, tako da ovo je prilika možda da im poželimo i ono sve što želimo svojim najmilijim, znači puno sreće, zadovoljstva, ljubavi, uspjeha. Oni će biti ta generacija koju ćemo zapamtiti sigurno, jer ima tu jako kvalitetu.

0: kvalitetnih učenika, jako kvalitetnije djece, ali imaju našta roditelji da budu ponosni kad je ova generacija u pitanju. Oni su sebi trasirali put i sigurno, sigurnim koracima koračaju kao onom svom ostvarenju sna, to je da postanu gospodari svog života i vrlo brzo će to i da postanu. Jako su uspješni bili u školi, ja im želim to isto da nastave i na studiju. Oni koji završavaju ovdje neće dalje, oni će se vrlo brzo ženiti, udavati i njima želimo sreću u tom dijelu života. Tako da ne znam, evo, svečan je trenutak, malo su mi emocija, ono, ali zaista jedan lijep moment u našoj školi.
1: Načelnik općine Voguša Migdad Hasanović uputio je maturantima iskrene čestitke i poželio im mnogo uspjeha u nastavku njihovog obrazovanja i životnog puta.
2: Ono što vam želim reći je da završite jednu etapu života, idete u jednu drugu etapu života, u proteklom periodu sklapali ste prijateljstvo. Vaši drugovi će vas tako za cijeli život znati. Ja nakon mnogo godina srećem da vam sve neke drugove s kojima sam bio. U osnovnom koju ste bio u školu, tu je jedna moja prijateljica, isto kada je s njom išla u osnovnom školu, danas na drugim, danas se čujemo i to je ostalo iz tog razloga, tako da znate da će imamo razloga. Budite ponosni na svoju školu, na svoju profesor, na svoju porijeklo glavu i razloga. Izraz ovog godina su razloga, u ovoj školskoj godini od 11 zlatnih i srebrnih značaka Univerziteta u Sarajevu, peti dolazi iz vaše škole. Tako da imate kvalitet, imate naše ponosti. Budite sretni i ponosni i zahvalni svojim roditeljima. Ovo ste sve postigli u cijelom velikoj žrtvi i u zvuku odricanja svojim roditeljima koji su vas na ovom putu pratili, pomagali. Nekad je nužno, to je prirodno. A doći će sad s tog momenta da dođe do njega momenta. S druge strane, želim vam reći da vi ste naš ponos. Budite oni koji se ponose svojom državom, svojom slobodom, svojim znanjem. Jedan dio etapa i jedan dio učinimo završio, a sad učite o drugim stranama. Budite ljubavni jedni i drugi, a se niste znali. Tražite i dalje to znanje. Učite, jer znanje je ono što niko ne može uzeti.
1: Srednjoškolsko školovanje, kako rekoše oni koji su ponijeli priznanje ponos generacije, obilježili su prijateljstvo, sticanje znanja, zajednički uspjesi i brojni trenuci koji će ostati trajno sačuvani u sjećanjima maturanata.
3: Iako su bajramski dani iza nas, duh zajedništva i lijepog druženja i dalje traje. U Centru za zdravo starenje organizovano je bajramsko druženje koje je okupilo brojne članove centra. Uz razgovor, pjesmu, kafu i tradicionalne poslastice, prisutni su proveli ugodne trenutke u toploj prijateljskoj atmosferi, potvrđujući da su susreti i druženja jednako važni i nakon praznika. Ovakve aktivnosti doprinose očuvanju društvenog života, međusobne podrške i vedrog duha korisnika Centra za zdravo starenje u Vogošći. Kakva je atmosfera bila i kakvo je raspoloženje vladalo, pogledajte u narednom prilogu.
4: Centar za zdravo starenje Vogošća je mjesto okupljanja osoba treće životne dobi sa ciljem promoviranja aktivnog, zdravog i kvalitetnog starenja. Osnovan je kako bi starijim osobama pružio prostor za druženje, podršku, edukaciju, rekreaciju i kreativno izražavanje, te kako bi se smanjila socijalna izolacija i podstaklo aktivno uključivanje u zajednicu. U centru se redovno organizuju različite aktivnosti prilagođene potrebama korisnika, kreativne radionice, društvene igre, edukativna predavanja, rekreativni programi, obilježavanje važnih datuma, kulturni sadržaji, izleti i zajednička druženja. Poseban značaj daje se očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, međusobnoj podršci i njegovanju prijateljstva među korisnicima.
5: Pa danas je razlog što nam je Bajram bio, ali dobro, bilo je neki problema pa nismo mogli da slavimo prije i danas slavimo Bajram. Bajram nam je uvijek, kad se svi skupimo, nama je Bajram. Jer nam je lijepo, pjevamo, veselimo se. Eto, ne znam.
4: Od kada ste član u ovom centru?
5: Od prvog dana. Eto, koliko, treća godina, je li tako?
4: I koje aktivnosti najviše volite da sprovodite?
5: Samo volim da pjevam. I da se družim.
4: Stekli ste nova prijateljstva?
5: Kako da ne, svi su mi prijatelji, svi su mi, u stvari imam dvije, tri one moje posebne, ali nećemo ih sad imenovati.

0: Sama ćemo i pogledat.
1: Šta vas najviše dojmi ovdje u vašem centru?
0: Pa znate šta, svi smo ono baš opušteni, iste dobi skoro, šta ja znam, svi nešto ono, pričamo, radimo, kako ko zna šta umije da radi, to i radi. Malo smo i engleski učili, sad smo prestali, onda veze.
1: Da li ima na neki projekat da ste posebno ponosni na kojem ste učestvovali?
0: Engleski jezik, ja sam to učila, u stvari znala sam nekad, dok sam bila mlađa, eto, jednostavno ovo više ne mogu.
1: Korisnici centra učestvuju i u obilježavanju vjerskih i državnih praznika, pa su bajramska druženja prilika da se njeguje zajedništvo, prisjeti običaja, podijele uspomene i provedu vrijeme u ugodnoj atmosferi. Takva okupljanja često uključuju razgovor, pjesmu, posluženje i međusobno druženje, što doprinosi osjećaju pripadnosti i socijalnoj povezanosti starih osoba.
2: Danas je bajramsko veselje, da se skupimo, da eto malo označimo ovaj datum, pošto nismo mogli prošle sedmice, bili smo zauzeti, tako. Pa već dvije godine mislim da je tako, nekako na početku, malo kasnije.
1: I aktivno učestvujete u svim aktivnostima?
2: Učestvujem, onaj, ponekad dođem i na gimnastiku, a ja se inače bavim slikarstvom i rad na staklu i tako, te neke slične stvari. Ovako ponešto još dodam u to, ima ovdje raznih sekcija, raznih mogućnosti ljudima da se odmore od svakodnevnica, od svih ovih problema. Ovo je jako divno, divno mjesto da se odmori. Mi smo generacijski tu i tamo u penziji, pa da malo ono se razgalimo ovdje, popijemo kafu, popričamo, družimo se, već su se neka i prijateljstva stvorila tu, lijepo je uglavnom.
1: Ima li možda neka aktivnost ili projekat na kojeg ste posebno ponosni?
2: Pa eto to što sam naučila slikanje na staklu, dekupaže, tako nešto, slikanje, ono amatirski sam, ono malo znam, ali eto, malo sam još dodala znanja. Bujrum, nek dođu, lijepo je ovdje se družiti, lijepo je da nas je više i da iskoristimo naše dane i godine što su nam ostale u ovakvoj ljepoti.
1: Centar za zdravo starenje Vogošće nije samo mjesto aktivnosti, nego mjesto susreta, prijateljstava i podrške, gdje naši sugrađani treće životne dobi imaju priliku ostati aktivni, kreativni i društveno uključenje. Povodom Bajrama današnje druženje prilika je da zajedno podijelimo radost praznika, lijepe uspomene i trenutke zajedništva, kazali su iz ovoga centra.
3: Ekipa televizije Vogošća posjetila je produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija, gdje svaki dan protiče u znaku igre, druženja i učenja. Vrijedni učenici pokazali su dio aktivnosti kojima ispunjavaju svoje vrijeme nakon nastave. Kroz kreativne radove, pjesmu i osmijehe predstavili su nam svijet dječje mašte i stvaralaštva. Više donosimo u narednom prilogu.
4: Kroz različite edukativne, kreativne i zabavne aktivnosti učenicima je omogućeno kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave uz podršku i stručno vođenje nastavnog osoblja. Produženi boravak osnovne škole Zahid Baručija nije samo mjesto gdje učenici borave nakon nastave, već prostor u kojem nastaju nova prijateljstva, razvijaju se vještine i stvaraju lijepe uspomene.
5: Produženi boravak u našoj školi počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine. Trenutno ga pohađaju 42 učenika. Od samoga početka nastojimo djeci osigurati sigurno mjesto, poticajno okruženje u kojem će oni provoditi kvalitetno svoje vrijeme. Produženi boravak nije samo mjesto za čuvanje djece, to je prostor u kojem djeca svakodnevno razvijaju radne navike, usvajaju nova znanja, svakodnevno radimo na izradi domaćih zadataka, ataka, usvajanju i utvrđivanju nastavnih sadržaja te razvijanju socijalnih i kreativnih vještina.
6: Kroz razne radionice, likovne sportske aktivnosti te edukativne igre djeca uče na zanimljiv i njima prihvatljiv način. Ono što je također važno i bitno jeste da je produženi boravak velika podrška roditeljima koji znaju da se njihova djeca nalaze u sigurnom okruženju koje je ispunjeno raznim raznolikim aktivnostima i stručnim radom. Posebno nam je važno da se svako dijete osjeća prihvaćeno i nadahnuto i motivisano za dalji rad i napredak i najveći naš cilj jeste da svako dijete ode iz škole svaki dan sretno, zadovoljno, bogatije za neko novo iskustvo, znanja i naravno prijateljstvo.
4: Za našu posjetu mališani su pripremili niz zanimljivih sadržaja koje su sa ponosom predstavili.

0: pi pi pi pi pi pi pi mama mama gdje si ti ko ko ko ko ko ko da meni zrno vama dva pi pi pi pi pi pi pi mama mama gdje si ti ko ko ko ko ko ko da meni zrno vama dva.
1: Ko je tebe naučio tu pjesmu?
0: Učiteljica iz škole.
1: Je li lijepo ovdje u produženom boravku?
0: Da. Čudna knjiga, kaži djede brzo kaži kako čita sova. Ona ima čudnu knjigu, u njoj svijetle slova. A kad bijela zora svane, šta se onda desi djede? Tada iz čudne knjige slova odjednom izblijede.
2: Pa malo crtamo, radimo zadatke, pišemo.
1: Šta se tebi nekako najviše dopada?
2: Pa kad pišemo.
1: S kim se družiš ovdje?
2: Pa sa drugarima.
1: Da li učite neke pjesmice?
2: Pa ponekad da, ali učimo.
0: Ježu mali ježiću, slatki moj bodežiću, kako bodlje skupiš ti kada pođeš spavati. Moje bodlje budne stoje, lukavi se lije boje, ne brini se za me, ti ja se mogu braniti.
3: Produženi boravak u osnovnoj školi Zahed Baručija počeo je sa radom 1. decembra 2025. godine, a trenutno ga pohađaju 42 učenika.
4: Moda koja spaja kreativnost, održivost i umjetnost bit će predstavljena na jubilarnom 50. izdanju BH Fashion Week Sarajevo. Dizajnerica Amina Avdanović publici će se predstaviti kolekcijom nastalom kroz ideje ponovnog rađanja i transformacije trapera u jedinstvene modne kreacije. Revija će biti održana 7. juna u Botaničkom vrtu Vile Brauno. Posjetioc će imati priliku vidjeti spoj savremenog dizajna, elegancije i održive mode.
3: Posjetioci će imati priliku uživati u kreacijama koje na poseban način spajaju ljepotu, inovativnost i održivost, potvrđujući da moda može biti i umjetnost i inspiracija za pozitivne promjene.
5: U nedjelju se održava 50. BH Fashion Week, odnosno on tada počinje, i imamo reviju buđenje mode i tema te revije upcycling couture fashion. Dakle, u toj reviji učestvuje 50 modnih dizajnera sa Balkana, dakle nisu samo iz Bosne i Hercegovine, to su i naše susjedne države. Među tih 50 sam i ja, gdje imam svoju kreaciju koju sam napravila i koju ću predstaviti kao modna dizajnerica, vlasnica brenda Amani Design. Ova revija se održava u Vili Brown, to je bivša američka ambasada. Revija je od 17 sati, ali međutim potrebno je rezervisati mjesto. To se može uraditi na zvančnoj stranici, odnosno na mailu BH Fashion Weeka.
3: Stara forma dobija novi život, a od odbačenog materijala nastaje modna priča ispunjena elegancijom, kreativnošću i snažnom porukom. Upravo to donosi kolekcija dizajnerice Amine Avdanović, koja će biti predstavljena u okviru jubilarnog 50. BH Fashion Weeka Sarajevo.
5: To je revija koja je bazirana na reciklaži i očuvanju prirode, dakle svi komadi koji su rađeni i kreacije su rađeni reciklažom nekih materijala, dakle ili su napravljeni od nečega što je već bio neki komad odjeće ili nekih ostataka platna koji su se koristili za nešto drugo. Pa konkretno ja sam radila korzet, suknjicu i štikle, to čak mislim da niko nije se dosjetio, dakle da i štikle pretvori u dio outfita, već će imati neke standardne, da tako kažem. Većina dizajnera pretežno radi haljine ili neke komplete, u suštini ono što je njihova ideja i što se uklapa u njihov svakodnevni rad. Ja sam čak i u prethodnim intervjuima vama spominjala suknju koju sam radila gore kao majčica i sve to od starih hlača, tako da ja nekako gledam da je Texas baš iskoristiv, što naravno ne znači da i drugi materijali nisu, ali ja konkretno od Texasa, da kažem, nekako imam najviše inspiracije.
3: Svaki komad nosi

0: Riječ o transformaciji, pažljivo spajajući umjetnički izraz, ručni rad i savremene modne trendove.
1: Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste emisiju 7 dana u Vogošći. Hvala na pažnji, doviđenja.

Zno sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.